0: رو کینه دار شدند، سیرشان را به بیگانه نمیگفتگی شدند. دشمن به سری آنها از خودش میر و حاکم، رئیس و قاضی، املاکدار و زکاتچی ماند. جبر و ظلم را از حد گذراند. چندین ماه و سال گذشت. از میان خلق فراز نام یک مردی دانا برآمد. به خلق گفت: من مدینه می روم، عرض و داد خلق را به خلیفه می رسانم. حاکم تابع عمر خلیفه بود است. فراز از بیابانهای بی آب، از دریاهای شور، از جنگل مازندران گذشت. با چی قدر عذاب و مشقت به مدینه رسید. دید یک پیرمرد نورانی در پیش خانهش لای انداخته خشت خام ریخته ایستاده است. فراز پرسید: بابا، خانه خلیفه کجا باشد، نمی دانی؟ پیرمرد گفت: به خلیفه چی کار داری؟ فراز گفت: از مشرق زمین آمدم، از بالای میر و حاکمان ظالم عرض دارم. میر و حاکم چی ظلم کردن که تو از مشرق زمین دور عذاب و مشقت کشیده به عرض آمده ای؟ فراز گفت: مرا بین بابا، من حالا 30 سال را هم پر نکردم، لیکن مانند پیر 60 ساله می نمایم. از جبر و ظلم حاکم، رئیس و قاضی، املاکدار و زکاتچی همین خیل شدم. تمام خلق مانند من است. پیرمرد غمگین شد، از حاکم و عملداران در غضب شد و گفت: خلیفه خودی من هستم. دیدی، من خلیفه باشم، هم خودم لای می اندازم، خشت می ریزم، در بساتم غیر از همین یکتا و جامعه کهنه دیگر پوشاک ندارم. من عرض تو را شنیدم، غم فقیران تاجیک را دانستم. اکنون من یک فرمان نوشته به حاکم میفرستانم. حاکم و عملداران من بعد به فقرا جبر و ظلم نمی کنند. به فراز فرمود: خم شو پسر. فراز خم شد. خلیفه یک خشتی تر را به پشت او مانده، با انگشتش بر روی آن خشت خط نوشت. مهر خود را به خط پخش کرد و گفت: روان شو پسر، همین خشت را ببر و به حاکم نشان ده. فراز گشته آمده خشت را به حاکم نشان داد. حاکم فرمان خلیفه را خوانده ترسید، بعد در او خراج و زکات را کم کرد. تاجیکان فقیر سبکبار شدند، شادی کردند، خلیفه را دعا کردند، چندین سال آسوده زیستند. عمر خلیفه از عالم گذشت، جای او را خلیفه های دیگر گرفتند. امیر و حاکمان دیگر شدند، آنها خشت خلیفه را گم کردند یا شکستند، از پای مال دنیا شدند. خلقان را به تاب گرفتند. پول بیده، غله بیده، چوروا بیده، اسب و اولاو بیده، کرباس و علاچه بیده، پوست سوسار بیده، غلام و کنیز بیده، خس چپتاره بیده، مردکار مفت بیده، سیم و زر بیده، خشک و تر بیده، هرچی داری بیده. آتش جبر و ظلم بالا گرفت، زبانه زد، خلقان سوختند. تاتار سخن واسه را پاره پاره ترجمه میکرد. روسی ملموی میشونید و گاه با رضایت، گاه با تعجب و گاهی با تأسف سر میجنبانید. بعضن با ترجمان کیم چی سوال و جواب میکرد. در آخر او باز از واسه پرسید: پیشتر وقتی که امیر بخارا کوهستان را هنوز به خود تابع نکرده بود، احوال فقرا چگونه بود؟ مگر میران، حاکمان از فقرا خراج و زکات نمیگرفتند؟ میگرفتند البته، جواب داد واسه، اما گرفتن تا گرفتن فرق دارد. توره آن وقت اگر از شوربای کلاپاچه فقرا کلاش را می برداشتن، لااقل پاچهش می ماند. اکنون عملداران امیر کلاشوربا را با دیگش می بردارند و بعد از آن آمده پوست حیوان کلاشوربا شدگی را طلب می کنند. دوز باشیم به انصاف باش گفتند. میران به هر حال تک جایی که بودند به خلق آنقدر بیگانه نبودند. دوزدان به انصاف تر بودند. عملداران امیر باشند دزدانی به انصافند، بلکه هرگز از کوچه انصاف و عدالت نگذشتند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: در کشور و سراسر عالم، توجیکونا و سمیمونا، آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: ببین بشنو و بیرقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 65 درهم، 1 روبل روسی 11 و نیم درهم است. همین گونه 100 درهم آرمنی 2 سومونی و 52 درهم، 1 لیر گرجی 3 سومونی و 52 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومونی و 46 درهم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومونی و 42 درهم، 1000 ریال ایرانی 6.17 درهم ارزش دارد. وظیفه اساسی ما رفتن به راه تومان آلوده نیست، بلکه به راه رفتن است که روشن است و سمت حرکت در آن معلوم. این اندیشه توماس کارلیل است. یعنی می شود گفت که در همان سمت باید سرمایه گذاری و صاحب کاری کرد که شما آن را خوب آموخته‌اید و می دانید به نظر شما تجارت های ناآشنا و نافهما چی عاقبت و پیامدی دارند.
3: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند رو که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پی.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: آسیا پلوس
2: گرم خوستانی چون افتابی تابستان

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو با شکرانه برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم. خیلیم که روی شکر کردن هست و بازم خداوند برای ما امکان داد که باز یک شانس دیگر، یک روز دیگر، نمیدونم یا چند ساعتی دیگر یا چند ثانیه دیگر زنده باشیم، سلامت باشیم، زندگی کنیم. خب در حالی که شاید نمیدونم ده ها نفر، صد ها نفر شاید این صبحی بسیار معطر و زیبا را ندیدند. خب بسیار میخوام که کار بارمون با برور و با برکت باشد. بسیار میخوام که امروز نقشه و نیت هایمون نیک باشد و آنها البته عملی بشوند. برای شما برور، برکت و روز خوب را آرزو دارم. امیدوارم که برنامه ما کمکک برای بالید روحیتان مساعدت میکند. اینجا سرود و ترانه های خوب است، اینجا بخش های زیاد است، اینجا خبر و اطلاع و معلومات است، اینجا آزمون و ویکترین و سوال و جواب است. من هر چی که برای آغاز یک صبح در کار است، در خطر نمیدونم قهوه و قنچه و شیر برنج و شرکتی که دارید، خب نوش جان میکنید. صبح در قطار این فکر میکنم که یک غذای معنوی و خبر و اطلاع و معلومات و نمیدونم صحبت های جالب و شوخاور و اندیشه های دیگران و نظر های دیگران، این چیز بسیار مهم هم هست. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104 و 4 FM شنیدن ممکن است. علاوه ما رو آنلاین میتونید که طریق تلگرام گوش کنید. و خانم این امکان پذیر است. رقم تلگرام ما 8284107 است و همچنین امکان دارید که طریق سامانه از پلیس نقطه نیوز ما رو گوش کنید. اینجا هم یک تگمچه آنلاین دارد که با پخش کردن اون شما به ایفیر مستقیم پیوست میشید. خب و رقم تلفنی ما در استودیو 44-6-107-107 است. شما هر لحظه میتونید زنگ بزنید، من نزد تلفن هستم، میتونید بنویسید. کاملا به همه پیام های شما توجه میکنم، دستم برسد مینویسم، جواب اگر نه در افیر جواب رو خواهم گفت و امیدوارم که این رو شما احساس خواهید کرد. سرود فرمایش بدید، درباره نمیدونم گم شده و پیدا شده ها بگید، نمیدونم درباره کدام یک زاد روز و تبریک و تو این چیزها. و من هرچی که یک جزئی زندگی هر روزه ما است، فکر میکنم که در این برنامه البته اینکاس میشود و شما برای اینکاس یا البته امکان دارید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با همین ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم. خدا کند که امروز و هر روز ما بهتر از روزهای گذشته باشد.

0: تمامی چیزهای ضروری و شفایی و ویتامین و مینرال هاش گم شود. یعنی همین گونه کارکرد ترمیکی موفق میکنن که براشون یعنی فایده بیشتر میارد. و همچنین در نگهداری این محصولات نیست بسیار یعنی بسیار اهمیت میدهند که چه خیلی نگاه بین کنند که تو ویران شود. خوب و همچنین باید گفت که از آشپزهای ژاپنی نیز بسیار چیز وابسته است. خوب و ببینید بعضی انعنه ها هم دارند که مثل اون که با مثلا وقتی با تخت نشستن امپراتور میگونه یعنی که غذا از برنج و سکه همون شرابی مخصوصی خود رو می آوردن. خوب و همین گونه یعنی که با بعضی انعنه های دیگری جالبی وابسته به تهیه غذا هم دارن که فکر میکنم در این باره مستقلانه پیدا کردن ممکن است معلومات رو. خب خلاصه این بود کوتاهک در مورد آشپزخانه مردمی ژاپن و امیدوارم که جالب بود و این بخش نام دارد لذت فیزا و ما همیشه در صفحه لذت فیزا در مورد غذا و آشپزخانه و نمیدونم کدام یک فایده و ضرری کدام یک میوه و سبزیجات هر چیز دیگر صحبت میکنیم و امیدوار هستیم که جالب است. خب اشتهای بسیار خوب براتون آرزو میکنم و خدا کند که غذای حلال و تر و تازه و غذای نمیدونم پر از کالری که شما با محبت آماده میکنید و به نزدیکان پیشنهاد میکنید براتون نیرو بدهد، توانایی بدهد، قوت بدهد تا امروز و هر روز یعنی کارهای نیکو خوب و خیر رو انجام بدهد. انجام بخش لذت فیزا.
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سری دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: رادیو آسیا پلوس.
1: جانی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
3: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
4: سلام شنونده های عزیز، تربیه کودک کاری تنها مادر نیست. محبت و دستگیری تمام اویلا برای رشد سالم فرزند اهمیت کلان دارد. امروز ما در باره دستگیری پدر در نگاه بین کودک نقش بابا و بیبی در تربیه صحبت میکنیم. پدر میتواند در روزهای اول در نگاه بین کودک فعالانه اشتراک نماید، کودک را با آغوش گیرد، او را آبوزی داراند، با او سیر و گشت نماید یا مادر را در کارهای هر روزه دستگیری کند. همزمان بابا و بیبی نیز در حیات کودک نقش مهم دارند. آنها با مهربانی، تجربه و انعنه های نیکی اویلوی می توانند در تربیه نبرگان سهمی ارزنده گذارند. مهمان است که همه اعضای اویلا یک دیگر را احترام نمایند و در مسئله های تربیه هم فکر باشند، زیرا محیط آرام و دوستانه برای کودک بهترین مکتب زندگی است. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
3: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزرها از 1225 سومونی، آب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یختون
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاته، بانک برای نزدیکان. بیشونال فامیرا.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان در رده بندی جهانی نیکو احوالی مقام 129 را گرفت. قالیبان نیمه‌مارافونی بین‌المللی اکولوژی کوهی هفت گل معین شدند. کارخانه معدن تازه‌کنی ادراسمو نیادورا تا 9 سپتامبر فعالیت را اثر گیرد. شرح پورای خبرها. تاجیکستان در شاخص جهانی رشد در سال 2026 میانی 161 کشور در جای 129 قرار گرفت. رده‌بندی همه‌ساله از جانب سازمان مستقل آموزشی و خیریه اینستیتوت لگاتون گذرانیده می‌شود. طبق داده‌های رده‌بندی مذکور، تاجیکستان در مستحکم گردانی رابطه‌های جمعیتی در جای 41 و در ساحه معارف و ثبات اویلا باشد، در زینه 57 موقع کسب کرده است. شاخص جهانی رشد اینستیتوت لگاتون کشورها را از روی رشد، آزادی و وضعیت جامعه ارزیابی می‌نماید. تحلیل ده نشان دهنده از جمله سطح زندگی، تندرستی، معارف، صلح شهروندی، آزادی اقتصادی و استواری اویلا جامعه و نهادهای دولتی را فرا می‌گیرد. در این شاخص در میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان بلندترین خول را به دست آورده، جای 66 را کسب می‌کند. قرغیزستان در زینه 87، ازبکستان در موقع 94 و ترکمنستان در رتبه 150 قرار گرفتند. شرکت های یاسینی چین و اوستو گروپ تاجیکستان تصمیم گرفتند تا سنه 9 سپتامبر بخشیده به جشن 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان استحصالات را در کارخانه معدن تازه‌کنی ادراسمون آغاز باشند. در این باره رئیس شهر گلستان الهام پولزاده خبر داد. با افتتاحی استحصالات در کارخانه های بالای ذکر تقریبا 600 نفر جای کاری پیدا خواهند کرد. پایگاه اساسی اشیای خامی کارخانه کنهای غربی و شرقی کنی منصور در حدود نوحیه باباجان غفورف و اشت حسابیده می شوند. در ترکیب معدن مقدار بلندی سرب که به 36% می رسد و نقره از 2200 تا 1300 گرم در یک تن معین شده است. کارشناسان تخمین می زنند که ذخیره های موجوده برای فعالیت کارخانه برای سالهای طولانی کافی خواهد بود. در حدود یادگاری های بستانی نوحیه تیمور ملک چند بازیافتای نادر منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیونی منصوب به دولتداری، شهرسازی و خوجاگیداری نیوگون بازیافت شدند. بازیافتها دارای اهمیت بلند علمی و تاریخی میباشند و در عین زمان مورد آموزش و تحقیقات علمی متخصصان قرار دارند. باید گفت بازیافتهای نادر منصوب به عصر برنج و دوره کوشانیون در نتیجه گذرانیدن کارهای معینسازی، شناسایی آموزش و تحقیق وضعی حفظ و نگهداری یادگاری های تاریخی و بستانی مملکت، از جمله در حدود نوحیه های شمس دین شاهین، تیمور ملک و وسه. اینچنین جمع آوری معلومات صحیح اوید به وضع یادگاری های تاریخی بستانی و تهیه مواد های تحلیلی به دست آورده شدند. خبر می دهد اگنتی حفظ میراث تاریخی فرهنگی تاجیکستان. اعضای دسته منتخب تاجیکستان در 11 چمپیونات آسیای مرکزی اوید به کاراته در اکتاو قزاقستان 3 مدال از جمله 2 طلا و 1 نقره به دست آوردند. محمد میرزازاده و علی شیر سلطان فاز دارندگان جایهای اولی مسابقه بوده، جای دوم و مدال نقره نصیب محسن‌الله مومینوف گردیده است. در این مسابقه حدود 500 ورزشکار از ایران و قزاقستان، تاجیکستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان با هم رقابت کردند. با وجود رقابت های شدید، کاراتشیان تاجیک توانستند سطح بلند مهارت کسبی خود را در عرصه بین المللی ثابت سازند. قالیبان نیم‌مارافونی بین‌المللی اکولوژی کوهی هفت گل 2026 معین گردیدند. خبر می‌دهد کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان. در این نیم‌مارافون زیاد از 200 ورزشکار از 18 کشور شرکت ورزیده، در مسافه‌های 3، 10 و 21 کیلومتر رقابت کردند. پولی بون زمینی مراسم تنتنوی با مدال‌های افتخارنامه‌ها و مکافات‌های پولی سرفراز گردانیده شدند. باید قید کرد که نیم مارافون بین المللی کوهی اکولوژی هفتگل 1 آگوست در پنجاکنت آغاز گردید. هدف چورابینی ترغیب طرز حیات سالم، رشد اکوتوریسم، بالان برداشتن سطح آگاهی اکولوژی و معرفی امکانات‌های نادری طبیعی و سیاحی تاجیکستان در عرصه بین المللی میباشند. در دوره این چورابینی اینچنین معرکه تازه‌کنی محیط زیست در ساحل‌های هفتگل برگزار گردید. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: ای دوما دارد شو برنامه امکان ساعت دومی برنامه ما است. بازم روز خوب تابی بولیده کامیابی برور و سعادت را آرزو میکنم برای هر کدام شما. ما چند بخش داریم مثل صفحه صحبت مردانه، صفحه موضوع روز، صفحه سونیاگو. بیاید از سونیاگو شروع کنیم. کوتاه 30 ثانیه برای شما پیشنهاد میشد و سوال های 100 و 200 ثانیه مکتبی پیشنهاد میشن و امیدوارم که شما با آنها جواب داده میتوانید. در 30 ثانیه با 6 سوال جواب میدید و آفرین میشنوید به خبر صاحب توفان میشوید. 44 6 107 107 بیاید یک دو نفر میشنویم. یک بار دانش خود رو بسنجید، یک مشق ذهنی کنید، این بسیار جالب است در برابر مشق تولور و در نمیدونم مشق های دیگر جسمانی. فکر میکنم مشق ذهنی هم بسیار خوب است و این امکان میدهد که ما با صفحه دیگر تیار شویم. مرامت بیاد یک بار نشان دید که این بخش بسیار جالب است و اونهایی که اشتراک کرده بودند این بسیار خوب میدونند. سونیا سانچ کار میکند 30 ثانیه و در این فاصله من تست سوال ها رو گفتم میگیرم. سوال ها همه یک جمله و نیم جمله هستند، دروز نیستند و شما در حال باید جواب گردانید و امیدوارم که این کار رو انجام داده میتوانید. خب تلفن کار میکند مرامت، من انتظار زنگ تلفنی شما هستم. کم کم فعالتر باشید که یک بار نشون دید که خیلی شما هم اینجا هستید. خب و ما بخش های گوناگون داریم و من بیشتر به همین سوال و جواب و به صفحه ذهنی انتلیکتوالی توجه دارم، تکیه دارم و همیشه فکر میکنم که از شنیدن رادیو، از تماشای تلویزیون، از خوندن گزیده شما چیزی باید برای خودتان بگیرید. یک چیزی برای خودتون بگیرید، یک دانش است، معلومات است، نمیدونم کدام یک تیلوی جالب است، دلیل شب خبر است، برای خودتون باید بگیرید. خب و فکر میکنم که این صفحه ها همین گونه میده میده و ایستا ایستا هر روز کم کم برای رشد شما کمک میکنند و برای رشد روی نظام چنین، زیرا که این سوال ها رو باید از هر کجا کوفت تیار کرد، ترجمه کرد، با زبانی تاجیکی و پیشنهاد کرد. مرامت ما منتظری زنگ تلفنی شما هستیم. در این فاصله من چند خبر کوتاه که میخوام براتون پیشنهاد کنم در موضوع گوناگون. اولتر از همه صفحه az+.news رو براتون توصیه میدم و اونجا معلومات خیلی زیاد است. مثلا درباره اون نوشتن که بیش از 2000 تاجیکستانی برای کار به بریتانیا رفتن. خب در مورد سوختور در تخونه یک از کتابخونه ها در سوخت نوشتن، این در مرکز ولایت سوخت است اگر کسی در خوجند بود. خب واردات گندم به تاجیکستان 7% و آرد 45% افزود است. خب این معلومات است، این خبرهایی است که شما می توانید که پرتر اون را از صفحه از پلیس بخونید. همچنین در صفحه دیگر در موضوع دیگر می نویسند در مورد یعنی به قول غایبانه سود کردن همون بلوگر نوشتند، بلوگر مشهور که یک وقت به تاجیکستان هم اومده بود با فکرم اگر خطا نکنم، حسین حسنوف. خب و 4 سال از آزادی محروم شده، غایبانه. خب و او میخواست است در کجای گفت است که میخواست به روسیه برگردد. خب و گفت است بر صورت وطنی ما است اینجا، گفته خب اونجا تولد شده است، اونجا زندگی کرده است. خب و یک شاید یک نیم سال اخیر اونجا زندگی نمیکند و همین گونه برای به قبل پولشویی 68 میلیون روبل برای پولشویی یعنی چی از آزادی محروم شده، یعنی اگر بیاید رو چی با حبس میگیرند. و همچنین خب ببینید چی نوشته است صفحه گازیته رو، یهو زاوش نپریگاری چتیرم گادام کالونی штраф میلیون рублей і конфіскація апартаментів в Москві Сіті. Хоб акон дарамон ні мусодіраї апартаментів дар Москва Сіті, ки арзиш 68 мільйон рубль дошта. Хоб ва адвокатҳои ӯ гуфтанд ки онҳо ба суд албатта шикоят мебаранд ва дар ин бора пурратар боз дар сайфҳои хабарӣ навишта шудааст. خوب مو انتظار پیامای شما هستیم. رقم تلگرام ما 88440107، رقم تلفن 446107107 است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 65 درهم، 1 روبل روسی 11 و 14 درهم. همین گونه امروز 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 40 درهم، 10 روپیه هندوستان 96 و 19 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 1 لیری ترکی 19 و 14 درهم ارزش دارد. مدل تجارت من مثل گروه بیتلز است. چور کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. آنها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که آنها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند آن را به دست دارند. من عینن همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. آن را گروه متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: خوب ایدومه دارد، شو برنامه امکان کما کک بطر من در مورد ایرو تاکسی خواهم گفت، تاکسی که پرواز میکنند. واقعا هم در یکی از کشورهای همسایه ما اینچی رو معرفی کردن و امیدوارم که این دور نیست که در فضای کشوری ما نیست میگونه تاکسی و ایرو تاکسی و پیدا شوند و امسور موفق هم هست برای پرواز ها به خلال رساندن به دیگران، به پروبکا و به چیزای دیگر. خب در این باره من بدتر خواهم گفت، اما حالا باشد مثل همیشه دو سوال از بخش ارودیت براتون پیشنهاد میشود و ما انتظاری جواب های درستی شما هستیم. توجه کنید به سوال اول. یک وقت نخست وزیر ژاپن، این پیشتر نخست وزیر ژاپن، یک اظهارات بسیار جدی وابسته به تایوان میکند و بعد این اعلان میشود که همان دو چیز باید از حدودی ژاپن برآورده شوند. گپ درباره چی می رود؟ این اعلان از جانب کی می شود؟ گپ درباره چی می رود؟ یک وقت نخست وزیر ژاپن وقتی یک اظهارات بسیار جدی نسبت به تایوان انجام می دهد و بعد این اظهارات اعلان می شود که همان دو چیز باید از ژاپن برآورده شود. کی این به قول تصمیم میگیرد و آن دو چیز چی هستند که از ژاپن باید برآورده شوند؟ خب این سوال یکم. سوال دویم، در بیشتر از که اتل های سطحی بالای ژاپنی با جای من خلعت هایی که مثلا وقتی بعدی آبازی میپوشند، با جای آن برای خواب رفتن به مردم پیژامه های با صفت خوب و زیبا میدهند و مقصد این است که در یک حالت مهمانان مهمانخانه خود را ناراحت حس نکنند. در کدام حالت؟ در مهمانخانه های سطحی بلندی ژاپنی برای مردم همینگونه پیژامه ها میدهند، یعنی لباس برای شب خواب روی میدهند که در یک حالت آنها خود را ناراحت حس نکنند. همان یک حالت کدام حالت است؟ درست میشونم که این در مهمانخانه های سطحی بلندی ژاپنی است. خب فکر کنید و کسی که هولو زنگ میزند و جواب های درست رو میگه صاحب تحفه میشود. یعنی ما جواب های درست رو انتظار نمیشیم ولی باید شما زنگ بزنید. ولی اگر خواهید که برای تحفه نیو هم تو برای سوادی خودتون، برای دانش خودتون این کار انجام بدید و وریانت های گوناگون رو پیشنهاد کنید، در تلگرام این کار رو انجام بدید. بنویسید جواب رو در تلگرام، جواب یک، جواب دو، و من البته می نویسم که شما درست گفتید یا نه. و بعدتر وقتی که ما جواب رو گفتیم، جواب های درست رو شما با جواب های خودتون مقایسه کنید.
0: سرخط خبرها.
3: تاجیکستان در رده‌بندی جهانی نیکو احوالی مقام 129 را گرفت. غالبانی نیم مارافون بین المللی اکولوژی کوهی هفت گل 2026 معین شدند. کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمو نیادورد تا 9 سپتامبر فعالیت خود را آغاز بخشد. ساختمانی خانه‌های استقامتی برای ضرر دیدگان سیل‌های روشانیدام دارد. ورزشگران تاجیک صاحب 3 مدال چمپیونات آسیا مرکزی شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: اینو من درست برنامه ایمو پیشتر از اون که ما جواب رو برای بخش ایرودیت بگیم همون ایرو تاکسی رو براتون مفصل این خبر رو براتون پیشنهاد میکنم. در روستانا در قزاقستان میگونه یک به خبر پروازی نمایشی و دیمونستراسیون یا نمایشی ایرو تاکسی صورت گرفته است و خب از روی گباریت از روی حجم و اندازه و درازی و پهنیش این مثل ماشین است. خب اونجا پیلوت میشیند و پنج مسافر میتواند که بگیرد و در این رونمایی به خبر یاردمچی پرزیدنت قزاقستان اشتراک کرده است و گفته است که خانم اون کشور در سمت رشدی یعنی به خبر اداره کنی به پیلوت و اومن اویاسیا برای یعنی که تاکسی کارهای دیگر رو نیز انجام میدهد و پیش میرود. خب و همچنین بعضی های حقوقی یعنی زمینه های حقوقی برای فعالیت این گونه ایرو تاکسی ها الکای چی فراهم آورده شده است و در مجموع این 450 کیلو وزن داشته است و تا 200 کیلومتر ساعت میتواند حرکت کند و یکی از شرکت های چینی این ایرو تاکسی رو ساخته است و میتواند در بلندی از 300 تا 1200 متر پرواز کند و طور گفتیم سرعت حرکتش 200 کیلومتر در یک ساعت است. یعنی در یک ساعت اینجا میتواند که مثلا از اینجا تو رشت و یو تو نمیدونم تو دورتر از رشت پرواز کند. خب بر صورت این یک نقلیاتی که فکر میکنم آینده ای که تاکسی و این ایرو تاکسی خواهد بود و اولی فکر میکنم که این خبر راننده های الکتروموبیل های ماشینیده ایستادند. نه با فکرم که اگر اینجا پیدا شود اونهایی که در الکتروموبیل کار کرده بودند و در ستارکس ها کار کرده بودند شاید برای اونو اجازه ندیند که اینگونه ایرو تاکسی داشته باشند، برای اینکه چخیل از بلو در خط و پلاسه و چراغه که نیست گشتن خین است. خوب بر صورت امیدوار هستم که این چیز و خریبی هم پیدا میشد. ما یک وقت درباره تلفن موبیلی و اینترنت و این چیزا حتی تصور نمیکردیم. اگر کسی میگفت که شما با استرالیا میتونید که زنگ بزنید صحبت کنید با تلفن بی سیم و هم دیگر رو ببینید، همون وقت شاید ما میگفتیم این دیوانه شده است واقعاً. ولی ببینید که در یک مدت کوتاه توانستن که در سمت علم و تکنیک اینقدر جهیشی صورت بگیرد که حتی ناگفتنی است و دور نیستیم روز که ایرو تاکسی هم در فضای کشورهای گوناگون از اون جمله کشور ما نیز پیدا شود. خوب ما با صحیفه ایرودیتی دومه میدیم. اکنون من جوابی سوال ها رو براتون خواهم گفت و شما با جواب های خودتون مخایسه کنید.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: این علاقه نوشتن سر شد چون اندوی ما نوشته استودن که ما در زمین قویده حرکت در روح رویه کرده نمیتونیم. بالا خوبیه شمین است که اونجا گفتم که اینه راننده های الکتروموبیل، ستارکس ها، تنگین های پیشتره، اونها پیلوت شده نمیتوانند. اونجا پیلوت های علایده هستند. خب و برای من فکر میکنم که ترتیب رویه میشود، همش خوب میشود. خب شنانده دیگری مونمشته است که خب گو آسمان هم پروبکه میشود. نه پروبکه نمیشود، نه ترسید. خب نفر دیگر نوشته است که گایه های هوایی هم پیدا میشوند. بله گایه های هوایی پیدا میشوند که از زمین شما رو چی نظارت میکنند. خب شوخی شوخی، لیکن ما با قسمت ایرودیت میگذاریم و توجه کنید به جواب خوب. ما گفتیم که یک وقت نخست وزیر ژاپن یک سوالات بسیار جدی نسبت به تایوان میکنند و شما در مورد تایوان و ژاپن و خطای معلومات دارید که چه حالت است. خب و بعدی یک مدت اعلان میکنند که همون دو چیز باید از حدود ژاپن برآورده شوند. چی؟ خب خاص وقتی که در مورد تایوان خیلی جدی گپ میزنند، این با چین نمیفرد، با جانب چین نمیفرد و اونها میگن که همون دو پاندایی کی در واقع اونات ژاپن است انا همون رو. خب این در نتیجه یک به خاطر میگم مهربونی دیپلماتی با اونها داده شده بود، انا همون ها رو با چین برگردانید. شما میدونید که این پاندا حاضر محافظت حکومت چین قرار دارند و در هر کجایی که هستن اون رو نمیفروشن، یعنی با اجاره میدهند و میبرند استفاده میبرند، یعنی که مردم تماشا میکنند. خب ولی اینا مال چینی حساب میشوند، همین گونه است و وقتی که دماغشون میسوزد میگد که اون رو شما چی برگردانید. خب این بود جوابی درست که کسی این جواب ننمیشد. خب سوال دیگر، سوال دیگر وابسته بود با بعضی مهمون خونه های ساعتی بلندی ژاپنی. گفتیم که با مهمونان مثلا یک پیژامه ها یا لباس های خوبی خوش صفت و خوب میدهند، زیبا میدهند که در یک حالت آنها خود را ناراحت حس نکنند. گفتیم که کدام حالت هستان؟ این حالت حالت زمین جنبی است و شما وقتی که ژاپن گفتیم باید در حال احساس میکردید که این زمین جنبی اونجا خیلی زیاد است، هر روز خریب که زمین جنبی است. خب و وقتی که زمین جنبی میشود اونا از جایگاه خوابشون که خستن اینه که تنی اوریون بیرون نبرایند، با پیژامه بیرون شوند، چون اونجا باید تیز اکنون بینوهایی که چی باید تر کرد و بعضی قایده های دیگر هست که مثلا برای کودکاشون هم حتی از روز 1 سپتامبر اونا همی چی را میاموزند که در حالت زمین لرزه چخیل باید خود رو نجات داد، تگی میز در اومد یا چی کار کرد باید خود رو نجات داد، اینا را براشون میفهمونند. مثل همین برای مهمانون پیژامه میدین که در حالت زمین جمعی اونا دویده بیرون برایند و با تنشون لوچ نباشد و ناراحت نشوند. یعنی برای همین برای اونها این گناه پیژامه ها یا لباس های خبروی زیبو میدین. خوب این بود جواب های درست یکونجا بینید البته در کار میشود. این بخش نام دارد ارودیت، برای اونایی که دانشی بسیار خوب دارند یا میخواهند دانشی خوب داشته باشند.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد. رکلامه در آسیا پلیوس. تابستون فقط گرمی طاقت فرسا نیست. امسال آن تابستانی با لذت از شرکتی پاکیزه نیز هست. تا 31 آگوست توش بیره و حسابچه های پاکیزه را خرید کرده، رمز را به رقم 5-0-8-2-7-0-0 و یا به سامانه promo.pokiza.tg روان کرده آیفون 18 پرو برد کنید. محصولات پاکیزه از روی استاندارد بین المللی حلال و با صفت جوابگو به معیارهای جهانی استحصال می شود. تابستانی با لذت، صفت تاو دل و لذت ذاتی شادیاور.
3: دابل دراف در اوج است. نه، این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй SMS на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: О, че хубки баго, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
0: Радио Азия Плюс.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: این علاقه بخش دیگر است، موضوع دیگر است و امیدوارم که شنوندای جالبتر، شنوندای فعالتر اینجا پیدا میشن و نظرهای خود رو بیان میکنن. ما یک خبر خوندیم در ولایت خطلان، در یک اویله یه میگونه جنجال سر میزند و جوان با پدر و مادرش جنجال میکند و برادر خود رو کارد میزند، دادر خود رو کارد میزند. خب و او به بیمارخانه انتقال داده میشود و فکر میکنم که دکتران نجات میدهند رو. و سوال ما این است که چرا میانی از آنی اویلا بحث و جنجال تا کارد کشی میرسد؟ بحث های میانی برادرها و از آنی دیگر اویلا را چگونه میشود که شرح داد؟ چخیل میشود مشکلی آنها را حل کرد؟ در این بحث و مناقشه ها به نظر شما کی بیشتر گناهگار است؟ چرا چنین میشود که برادران هم خون جنجال میشوند سوی هم دیگر نمیدونم کارد میکشند؟ چرا این طور شده؟ چی شده است با ما؟ چرا مثلا این گونه بحث خوب تو کارد کشی می روند؟ خیلی اکنون در اویله ها هم این گونه بعضن مناقشه ها و جنگ و جنجال ها و مشکل ها و پرابلم ها می شوند، لیکن چرا تو کارد کشی می رسند آنها میانی برادران هم خون، میانی برادرانی که مثلا ببینین چند سال کناری هم بزرگ شدند، از یک طبق نان خوردند، یک پدر و مادر آنها رو نگاه بین کرد، در شرایط یک خیلی کلان شدند. چرا آنها خطر نسبت به هم دیگرشان بیرحم می شوند؟ چی به این سبب می شود؟ و در این بحث و مناقشه ها کی بیشتر گناهگار است؟ خب چرا چنین می شود؟ آیا روی حل دارد این چیز؟ و ببینید اولی بحث های خیلی زیاد است، نیست یکان گوشه کشور ما که اونجا نمیدونم همین گونه بحث های خانوادگی نباشد، اونجا میانی حولی ها دیوار نباشد، اونجا خیلی اهالی هم زیاد میشن، چرا فهمیدن ممکن است، لیکن به هر صورت ببینین همون دیوارها را اگر یک دو سال پیشتر این دیوارها را فکر کنیم جنگ و جنجال بود و برای این دیوار پیدا شد، زنهای برادر و جنگ، برادر و جنگ و دیوار پیدا می شد، همش نقص، اینا در یلویده اونا در یلویده، دیگه نقص گویی چی نبود، یعنی جنجال ها برای همین بود که این گونه خانه های پدری تقسیم شوند. و خیریت که اگر پدرها نباشند فکر میکنم خیلی چی است، اگر باشند خیلی ناراحت میشدند، نه اگر اونا در قید حیات باشند چقدر ناراحت میشوند وقتی میبینند این چیز رو، وقتی میبینند که و ما هر روز این چیز رو مشاهده میکنیم و بیاید اطراف همین صحبت میکنیم. من بسیار میخوام که اندیشه های جولیب شفقوار پیشنهاد شود، بسیار میخوام که روان شناسان، حقوق شناسان، بسیار میخوام که مردمی تجربه دور زندگی دیده اونها زنگ بزنند، نظرهای خود رو بنویسند، اندیشه های خود رو بیان کنند و یک منفعتی از این برای شنوندای ما برسد. مرحمت، رقم تلفن ما 44 6 107 107، رقم تلگرام 88 4 0 107 است. علاقه چند نفر اندیشه های خود رو اینجا نوشتند. خوب نوشتند که اینجا پدر و مادران اکثرا گناهکار هستند، چون که بین فرزندها از خردی فرقیت میگذارند. خوب نمیدونم این اندیشه فرهاد است. نفر دیگر نوشته است که اینجا البته زنها گناهکارند، ببینید اونها تو اویله دور شدن جنجال نمی

0: کردن، خونه ها و حولی ها را هم تقسیم نمی کردن، این کارشون را بعدی اولیداری میکنن، پس معلوم شد که زنانشان اون را تشویق میکنن. خب این فکری شنونده ما است. ما گفته نیستیم که همه زنها یک خیل هستند. ما در باره زنهای بهترین دنیا ما چند برنامه نقل کرده بودیم که و یک قصه یک دوست بودم من براتون نقل کردم که چقدر در حال بیموری، در حالی که حرکت کرده نمیتواند، چقدر این زن برایش کمک میکند. و خودش نقل کرد که من گفتم که میتونی اولادور شوی، خیلی من یا جدا میشم امراو زندگی تبین تو یوشی جوانی مثلا باید افتست. نه، یعنی که ما وقتی اولادور شدیم تو یک جوانی کامل بودی، تو یک انسانی خوب بودی، انسانی بهترین بودی، دست و پای درست و تن و جان صحت داشتی، چرا من باید تو رو ترک کنم؟ من فکر میکنم که با آن همین گونه زنو بیشتر باید خواهرای ما، دخترای ما با این گونه زنو بیشتر صحبت کنن. و چند روز پیشتر ما با عادت یک نفر دیگر هم رفتیم که همین گونه 9 سال همسرش رو نگاه میکنه، اون نمیشناسد یک اون کس رو، میفهمید؟ و من کاک نوار هم گرفتم با اجازت اون، برای اینترنت نه، برای خودم. ببینید، من گفتم که همه باید اونایی که میخوان زندگیشون خوب شود این حالت باید تماشا کنند، یعنی دریاد داشته باشند که انسان ها وقتی که حیات همدیگر، این در حیات همدیگر وارد شدن، شما مسئول هستید دیگه برای زنده و مرده و برای نگاه و بینی و میفهمید. این اگر گوید که او کسل شد و بعد روید اولای دیگر بنیاد کنید، شوهر دیگر کنید روید، نمیدونم اگر شد خوشبخت میشوید یا نه، نمیدونم که انامین باریگران بد چخیل شما طاقت میکنید اگر مرد هم باشد این طور است. و من بو یک چیز دیگر را نقل کردم از یک سیمینار، بایدتون باشد، اونجا گپ درباره کمک های پالیاتیوی میرفت، یعنی بیمارونی که مثلا خیلی وزنین هستند اونا رو نزدیکاشون نگوبین میکنن و اونجا نزدیکان بیمارها دعوت شده بودن و مثلا چه خیلی جای خوبش تازه کنن، ایواز کنن لباساشو، چه خیلی رو آبوزی درونن، همین چیز رو دکتران، کارمندان، متخصصان میاموزنن به بیمارداران. و مردی با ما صحبت کرد که چندین سال همسرش همین گونه نگوبین کرده است. و چند روز پیشتر یک نوار دیگر هم بود در مورد این که یک نفر در مورد همسرش گفت، گفت که به او دنیا معنی ندارد. گفت یعنی زنهایی که اینه میگونه با ایمان و زنهای مهربان و زنهای خیلی مسئولیت چینا زیادند و من تخمین میکنم که اینا رو باید تشویق کرد، در باره اونها گفت، با اونها باید صحبت کرد. مثلا من بسیار میخواستم که با این گروه زنها مثلا من دخترم رو برام صحبت کند و اون زن فهموند برایش که مثلا زندگی چی میتونه در زندگی رخ بدهد. خب برای این ما امروز در صحبت مردان صحبت میکنیم در مورد محبت میانی برادران و گفتم که خبر کاردزنی برادران ما با شما هم خوندید در صفحه اینترنت. سوال ما این است که چرا برادران چنین میشوند؟ چرا کاردزنی میرود؟ کی بیشتر گناهکار است؟ چخیل روی پیش روی نگرفتن ممکن است؟ بیاید اندیشه خود رو بیان کنید طریق تلگرام یا طریق تلفن 828-4-0-107، این رقمی تلگرامی مو است، بنویسید، من البته میخونم. یا بدتر میتونید زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107. بدتر این وقتی که ما باز برنامه رو شروع کردیم، چون حالی سرود است و بعد سرود نشر خبری است و بعد ما باز برمیگردیم.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.

0: خبری روز در آسیا پیوز.
1: صبح بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوز میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. ورزشکاران تاجیک در ریتینگ نوشده جهانی جودو موقع نمایان کسب کردند. روسیه قانونهای مهاجرت خود را سخت تر کرده است. در مرکز ملی تستی دوره تقسیمات تکراری برگزار میگردد. شرح پوره خبرها. فدراسیه بین المللی جودو ریتینگ نوشده جهانی خود را نشر کرد. در رویخط نو چند ورزشکار از تاجیکستان در صفی بهترین های جهان باقی ماندند. از جمله تاجیکستان را در سبکترین وزن مردانه یک ورزشکار نمایندگی میکند. میرزا صوفیف با 1654 خول در زینه 24 قرار دارد. مالاگای آگایف از آذربایجان پیش صفی جهان باقی مانده است. در همین حال تاجیکستان در رشته جودو جهانی در وزن تا 66 کیلو یکی از قوی ترین هیئت ها را دارد. امامعلی نورعلی با کسب 3880 خول در زینه دومی رده بندی مذکور قرار دارد و تنها از ورزشکاران ژاپنی عقب میماند. نورعلی اینچنین در بین تمام جودوچیان تاجیک صاحب بلندترین مقام جهانی می باشد. همچنین گفته می شود که اوبی جیبوف با 2980 خول در زینه ششمی رده بندی نوشده مذکور قرار گرفته است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون‌هایی را امضا کرد که نظارت مهاجرت را سخت‌تر می‌کند. اکنون مقررات نو قانونی گردانی شهروندان خارجی را که داغ سودی خارج نشده دارند ممنوع و فهرست حقوق ویرانکنی ماموری را که باعث اخراج از این کشور می‌شود وسیع‌تر می‌کند. طبق یکی از قانون‌ها شهروندان خارجی اکنون هنگام مراجعت برای گرفتن اجازه‌نامه اقامت موقتی، اجازه‌نامه اقامت یا شهروندی وظیفه‌دار می‌گردند که حجت تصدیق کننده موجودیت یا نبودنی داغ سودی پیشنهاد کنند. قانون دیگری رویخط حقوق ویرانکنی های ماموری را که میتواند باعث اخراج خارجیان شود بیش از دو برابر وسیع میکند. قانون های دیگر نیز به همین سمت روانه گردیدند. درآمدی عمومی بلاگران تاجیکستان در 6 ماهه اولی سال 2026 قریب 4 میلیون سومانی را تشکیل داده است. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 2 میلیون سومانی کمتر بوده است. بنابر اطلاع کمیته اندوز، بلاگران از درآمدی خود زیاده 383 هزار سومانی اندوز سپاریدند که نسبت به سال گذشته 82 هزار سومانی بیشتر بوده است. از این نهاد گفتند به حالت 1 ایولی سال 2026 در مقامات اندوز تاجیکستان 130 بلاگر ثبت نام شده است و این تعداد از همین دوره سال گذشته 21 عدد زیاد است. اما قبلا این نهاد اعتراف کرد که در اصل تعداد بلاگران خیلی زیادتر است، ولی در مورد آشکار کردن و قیدگیری و اندوز بندی آنها مشکلی زیاد جای دارد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан, рисолати мо – як рӯз дар таърих.
2: پیشتر از اون که بخش صحبت مردان را ادامه بدهیم، بیاید صحیفه یک روز در تاریخ رو میشنویم. چند سنه که با امروز ارتباط دارد، یاد راست میشنم که امروز علاقه پنجمی آگوست سال 2026 است. خوب، چند سنه که با امروز ارتباط دارد، همین روز سال 1903 تولد شده نیل آرمسترونگ، این یک استرونافت امریکایی است و اولین شخصی که به ماه رفته بود. همین روز سالی 1947 تولد شده عبدالحمید صمد، عضوی نویسنده روزنامه‌نگار، نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام رودکی. خب همین روز سالی 1936 تولد شده برهان رجب، هنرپیشه تئاتر و سینما، کارگردان، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، برنده جایزه های زیاد و اجرا این که در تئاتر و سینما نقش های خیلی زیادی ماندگار را اجرا کردن. خب همین روز استاد سفر اقداد تولد شده، مؤسسی جشنواره بین المللی دیدور، صاحب جایزه های زیاد، برنده جایزه دولتی رودکی. خب سیناریونویس، اکتور، پرودوسر، خادم سینما، رئیس اتفاق سینماگران سال 2011. خوب استاد سلیم ظرفشان فار همین روز تولد شدن سال 1963، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، ترجمان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. همین روز سال 1861 پرزیدنت آمریکا ابراهام لینکلن یک فرمان رو با امضا می‌رساند در مورد جاری کردن انداز از درآمد 3% از درآمدهایی که از $800 بیشتر بودند. و بار اول این که سالی این ماه آگوست سال 1862، یعنی امروز اگر قبول شده باشد، بعد قریب یک سال چی مورد تطبیق قرار گرفتند. و همین روز سال 1981 پرزیدنت جمهوری وقت آمریکا رونالد ریگان حدود 11359 اویادیسپچر رو که خب کارپارتوی کرده بودند، به کار نیامده بودند، از کار آزاد کرده است، جواب داده است. مو با این موضوع برمیگردیم البته در صفحه کافی بریک، امیدوارم جالب خواهد بود و شما البته نظرهای خود را هم بیان خواهید کرد. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس، صحبتی بانوان شیرین است اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: دیروز یک کمیگونه خبر نشر شد در مورد مناقشه اویلوی، یک اویلا و گفتن که اونجا با پدر و مادرش هم گونه جنجال کرده است، یک جوان 41 ساله. خب بعد با باستیون هو دودارش هم رو میشد و او دودارش یک چند کارت میزند و او با جراحات و با بیمارخونه انتقال داده میشد. و ما هم پرسیدیم که چرا میونی از این اویلا و اینکه برادران مخصوصا این گونه بحث و جنجال هم میشد و تا کارت کشی میرسد. البته در همه اویله ها گپ و چپ و اووزه و نمیدونم مناقشه ها هستند، ولیکن تا کارت کشی میرود چرا؟ بحثی میونی برادران و از این دیگر اویله را چه خیلی میشود حل کرد؟ و در این گونه بحث و مناقشه ها به نظر شما کی بیشتر گناهگار است؟ خب چند نفر اندیشه‌های خود رو اینجا گفتند و شما هم میتونید که نظرهای خود رو بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 و یا زنگ بزنید 44-6-107-107. ما انتظار هستیم. بر صورت چند نفر اندیشه که اینجا تو ما رسیدن اون رو براتون پیشنهاد میکنم. خب برانت بهتر شننده دیگه اولی ما دروستش در این بلوک شننده اول ما پیشتر چند معلومات خونده بودیم، چند نوشته رو شننده دیگری ما نوشته است که بهتر است که برادران بعد اویلا دور شوی کوشش کنند که جدا زندگی کنند، بازم اگر اونو نسبت به هم دیگر احترام نداشته باشند. خب نفر دیگر نوشته است که سبب نوسازی برادرها رو در آن است که در اویلا پدر و مادر در نزد فرزندان پیوسته جنگ و جنجال میکنند و همین چیز به انعنه در اویلا تبدیل مییابد. خب نفر دیگر نوشته است که خب این مسئله دو سبب است. یکم سبب بعضی والدین پشت فرزندان رو میگیرند، این بین فرزندان از خردی هم خیلی بدبینی سر میشود که برای چی وای برادر یا خواهر ما رو از من زیادتر دوست میدارند و من همیشه دعوا میکنم، یعنی که همش صفر. خب و ایشونده من نشسته است که اینها رو من خودم در حیاتم دیدم و سبب دویم رو این نفر نمیشته است که وقتی که مردها اولادور میشوند زنها بین اونها همین گونه نفهمی ها رو به میان میارند. من عینن خوندم و این شنونده ما نمیشته است که اینها رو من از تجربه خودم میگویم. یعنی والدین عزیز دیدید یکی از سبب هایی که اینجا یک چند نفر را که گفتین تفریقه فرق گذاشتن میانی فرزند ها است. یعنی بیچاره کدومش که پولی زیادتر دارد شما رو زیادتر دوست میدارد، یا شاید نمیدونم، یا شاید همین چیز شما نخواسته که نشون میدهید، نمیدونم، یا شما هم شاید نمیخواید که جدا کنید فرزند ها رو و شاید نشود جدا کرده، ولی بر صورت دیدید بچه ها چه خیلی قبول میکنن، فرزند ها چه خیلی قبول میکنن. یعنی با یک چشم نگاه کردن این فکر میکنم که برانتی بهترین است و نقش مادر بسیار عجیب هم است. منم از تجربه هم میگم که وقتی که ایمو ساختمانی حولیچه باید میساختیم و همیشه این طول میکشید، زمین خیلی میست و طول میکشید و مادرم خدا رحمتش کنه زنگ زد گفت که بچه‌م چوبه سر نمیکنی؟ گفتم ترانشه را چوبه نمیکنیم؟ من گفتم که اولید وقت کمتر است نو میکنم اچه این روز پگا بعد که یا که پول نداری؟ نگفتم پولم دارم کم که خیلی جمع کردم برای وای گفتم خواهد خیلی زنگ میزنم. بعد یک چند دقیقه دو دارم کدومش که اینجا بودن از اینجا، کدومش که در روسیه بود از اونجا، تقه ها زنگ زدن که ما همیگونه سپورش گرفتیم از کلون کای بیاییم هشار کنیم و باید رویم تموم. یعنی او خودش مادرم زنگ زده به دودارو که شما نپرسید او را که پول داری نداری، روان کنین پول و فراموش کنین تموم. و گفته است که میرین همتان هشار همون یکی تخونه و چیده تایور میکنید و اونو بخیر هم یک هفته این کار انجام دادن و یک جویه و کار خیلی پیش رفت. و برای چی میگم که نقش والدین، نقش مادر، مخصوصا نقش یک نفری که در اویله باید گبزن باشد و مسلحتگر باشد و یک دانش خوب داشته باشد بسیار مهم است. مثلا اگر سال 2018 بود گذشتن مادری من 2018، تو امروز ما یکان خیشت بالای خیش نگذاشتیم، نکردیم این کار یکان کار. چه خیلی کم ساختمان بودم، خیلی علف پخش کرده که در یک ماه یک بارم علف ها رو تازه میکنیم تمام و کم کم درخت ها رو آب میدیم تمام. به این معنی نیست که مثلا خیلی وقتی نداریم و تمامان نه، وقت هم هست، فقط یک نفر باید حتما در اویله باشد که شما را تحریک بدهد، موتیواسیون بدهد، امیدوار کند شما را. یعنی این چیز بسیار مهم است و طوری که از پیام های شما میخونم سبب جنجال های برادرها همین است که این کار را والدین نمیکنند. شاید که قصدا نباشدیم ولی به هر صورت طوری که مردم مینویسند شما ناخودآگاه اینا پایینتر اونشا بالاتر میگذارین، با یکش مهربونتر میشوین، کودک های یکتشا شاید بوسه های سختتر میکنین، دعای خوبتر میدین دیگراشا نه اونقدر. خب برای که اتش پول نداره بیچاره را، شاید برای همین نمیدونم. این یکی از سبب های جدی است که اینا چند نفر نوشتند که بویسی جنجال های برادر ها در رویا میشد. خب یعنی نقش والدین بسیار مهم است و نابست از اون که همسراتون چی میگویند، همسراتون چی پوزیسیا دارند، شما گوشت و نخون هستین، یعنی میان شما باید هیچ جدایی نباشد نابست از اون که موقع اونو چی گونه است. خب بر صورت اینجا انجام یافت، چون پیام های شما هم تمام شدن انجام یافت صفحه ما، میبینم کسی می نویسد، خیلی کدام پیام های دیر اومده باشن بهتر می خونیم، ولی بر صورت سپاس برای همه شما که نظر های خود رو گفتین و خدا کنید که در رویله های ما جنگ و جنجال نباشد. ما اولش که یعنی ببینین در یک وطن آروم و آسوده زندگی میکنیم و دویم که ما مثل اون که در قصه های او سالای پیشتر میخونیم 300 سال 700 سال 800 سال عمر نمیبینیم که نیمشا جنجال کنیم نیم دیگه اش باید زندگی کنیم. امیدوار هستم که همون 65 و 70 سالی که به زور میرویم تا اونجا با خوبی و خوشی باشد. خوب و امیدوار هستم که شما با هم دیگر مهربون میشید و بعضی مشکلات هم دیگری رو همین گونه دست جمعانه حل میکنید و برای که به کسی چیزی دادید یا کدام یک کمک کردین، دستگیری کردین، اینا فراموش میکنید. شر نیست که مثلا شما 5000 سومونی یا 10000 سومونی که به برادرتون دادین اون رو بشینین در پیش همسرتون نقل کنین، در پیش کودکانتون نقل کنه که ما هم اکیدن همین خب پول دادگیم. شرط نیست. من فکر میکنم که شرط نیست. خب این بعضی مناسبت های هست که این میانی خودتون باید باشد. اگر واقعا هم ببینید که همین چیز وقتی آشکار شدنش با ضرر شما است. خب لیکن اگر همسر شما، دختران شما، فرزندان شما انسان های بسیار نیک هستند، فکر میکنم که این خوب است که اونا هم دانند، اونا هم مهربان باشند، اونا هم در ادامه همین انعنه نیک رو ادامه بیدند. خوب خسرو، انجام بخش صحبتی مردانه.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 65 درهم، 1 روبل روسی 11 و 14 درهم. همین گونه امروز 1 فونتی انگلیسی 12 سومانی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 40 درهم، 10 روپیه هندوستان 96 و 19 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 1 لیری ترکی 19 و 14 درهم ارزش دارد. مدل تجارت من مثل گروه بیتلز است. چور کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. اونها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که اونها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند اون را به دست دارند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. اون را گروه متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
7: هفو پایمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هوا پیمو چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتن نام و نسب به شهر استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
1: سرودینا در آسیا پلوس.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Идома дорад имкон ва мо дар баши кофи брейк қарор дорем. Сайфа барои онҳое, ки куҷои кор мекунанд, яъне онҳое, ки коргар ҳастанд, кор мекунанд ва бо саволҳое, ки инҷо мо пешниҳод мекунем ё бо мавзӯъҳое, ки пешниҳод мекунем, ошно ҳастанд, наздик аст барои онҳо, чун ҳамеша мо дар бахши кофи брейк дар мавриди кору корхона ва коргоҳ суҳбат мекунем. Ва санае ки ё як факте, ки ба ин имрӯз иртибот дошта, ин соли 1981 буда, ки ҳатто президенти ҳамон вақти амрико, вақте ки авиадиспетчерҳо корпартоӣ мекунанду намераванд, намехоҳанд кор кунанд, ҳамаи онҳоро аз кор пеш мекунад. 11359 касро. Хуб, ва оле баъзеҳо фикр мекунанд, ки агар ин гуна ҳолат дар корхона рух бидиҳад ё 2-3-4-5 ё 10 нафар кор нараванд, намешавад ки ҳамаи онҳоро аз кор пеш кард. ва бубинед таҷрибаи ҷавонӣ чӣ аст. Хуб, ҳатто 11500 ҳам метавонанд аз кор пеш кунанд. خب و همیشه این کدام یک با دسترسی سندهای حقوقی این کار انجام داده میشد البته. و خب ببینید اگر شما در شرایط تاجیکستان با کدکس مهنت آشنا هستید، بسیار چیزها رو هم برای کارفرما پیشنهاد میکنند، بسیار امکانات ها رو، بسیار مثلا امتیازها رو هم برای کارفرما و هم برای کارگرها پیشنهاد میکنند. و اگر مثلا شما این چیزا بسیار خوب میدونید، варианти гуногун, вариантҳои бисёри масалан бе кадом як мушкил ҷавоб додани онҳое, ки мувофиқ нестанд ба коргоҳи шумо, фароҳам аст ва ин кори содда ва осоне аст. Хуб, ва мо савол додем, ки тӯли фаъолияти кориятон буд ҳолатҳое, ки шумо як муддат ба кор наомадед, бо кадом сабаб ба ҷои кор нарафта будед, чӣ буд сабаби дилмондагии шумо, намедонам, ва он вақт мавқеи роҳбарияти коргоҳатон чӣ буд? Хуб, ду нафар фақат андешаи худро инҷо навиштанд. نمیشتن که ما در کارگاهی کار میکنیم که اونجا فقط بیمار شوی، اگر نرفتن ممکن است دیگه در همه حالات باید روی. خب نغز است که کار چیزی خوب است آخر. از نقطه نظر اونهایی که جای کار ندارن اگر بگیریم، شما حتی نفر خوشبخت هم حساب میشوید، چون در شرایط رقابت بسیار جدی جای کار دارید. یعنی این چیز درک کردن، شکر کردن، رشد کردن، این چیز بسیار مهم است. خب نفر دیگر نوشته است که در مورد من حالتوی بود که شما با کار نامدین، برای نوشته است که من یک بار حالت بوده که با کار نامدن، این همون دوره کووید بوده و میگه دیگه همیشه ما در جای کار هستیم. خوب شما بینویسید که واقعا هم بودن حالتوی که شما دل مونده شده بودید، نامده بودید، یا با کدوم یک سبب یک مدت با کار نرفتید و بعد موقع روبریتون چگونه بود. خوب طول فعالیتتون این گونه حالتو زیاد بودند، شما هم نظرهای خود رو بنویسید و من وقتی که ما هر موضوع رو پیشنهاد میکنیم، طبیعی است که من درباره اون موضوع بعضی معلومات های دیگر رو نیز جمع آوری میکنم و براتون پیشنهاد میکنم. مثلا در مورد اون که کدام سبب ها میشد که مردم به کار نمی روند. خب اولتر از همه سبب های اویلوی، یعنی بسیار وقت حالت های میشد که اونها محض با سبب های اویلوی نمی روند و این کاملا درست است. و در ما نیز همین گونه بعضی اکثریت عریضه های رو ببینید که اونجا کدام یک سبب های اویلوی رو می نویسند، کدام یک مشکلات اویلوی رو می نویسند، کدام یک سبب هایی که با اویلو و با نزدیک و پیوندان ارتباط دارد. و همین گونه در تجربه کشورهای دیگر هم بوده که یکی از سبب های یک مدت به کار نرفتن یا دل مونده بودن این است که در اویلو کدام یک مشکلی پیدا می شوند و شما نمی توانید که این کار رو انجام بدید. اما با صورت روی حال هست، در این حالت شما البته باید با روبرتون مصلحت کنید، البته باید کدام یک کارهایی که شما از خانه انجام داده می توانید انجام بدهید. خب اگر کدام یک دوره های آموزشی است، چی شما باید مستقلانه اون چیز رو از خود کنید. خب یا نمیدونم برای یک مدت شما میتونید که جواب بگیرید و همین گونه اگر امکان پذیر است بعدی برگشتنتون شما میتونید که همون نگروسکه یا سربوری که باید اجرا میکردید اون رو اجرا کنید تمام. خب و سبب دیگر که مردم یک مدت به کار نمی رفتند این صحتی اونها بوده، با صحتیشون ارتباط داشتم. البته خیلی زیادن نفرانی که نوبسته با فشار و مشکل و نمیدونم کدام یک بیماری های مزمنی که دیگری که دارن، اونها همیشه کار می روند برای اینکه عادت کردن به این چیز، برای اینکه خیلی مسئولیت چین هستن. اما بعضی هستن که همین حرارت بدنشون 36.6 نه 36.7 شود نمی روند کار. این گونه نفران هم هستن. خب که تخمین میکنم در کارگاه شما هم این گونه نفران هستند. خب بدتر همین گونه دشوار بودن بعضی کارها ویوسپورشوی که قریب اجرا نمیشوند. این چیز هم یک اندازه برای کارمندان تاثیر میکرده و آنها پشان نمیکشیده به خوالی که به کارخانه بروند. خب و چیز دیگر مهم این خود محیطی کارخانه که به آنها تاثیر میرساند. مثلا یک معلومات رو اینجا من براتون از Global Workplace Analytics پیشنهاد میکنم. 77% پرسیده شدگان که کارمند بودن، اونا گفتن که براشون بسیار موفق است که اگر از خانه کار کنند، و 69% گفتن که اونها در وقتی که کاری فصلی هستند راحت تر هستند. خب و 76% گفتن که اونها همیشه در خانه کارشون ادامه میدهند، یعنی به خانه می روند ولی اونجا هم کاری کارخانه را میکنند. یعنی همین چیز، این طوری گفتم یک معلومات است که اون رو Global Workplace Analytics پیشنهاد کرده است و این از روی اموری نمیدونم یک سال نیم سال پیشتر است. خوب و بدتر بود سبب های دیگر همینجا هستند که واقعا با اون البته معاش کم، شرایط نه اونقدر خوب، دور بودن راه از خانه تا کارخانه، این چیزا هم تاثیر میرسونده و موافقین این معلوماتی که من براتون پیشنهاد میکنم همین سبب رو مردم بیان کردن و مردم گفتند. خوب اگر کدوم یک اندیشه دیگر هم هستن من آماده هستم که بشنویم. فرهاد می نویسد که ببینید چی نوشته. در جای کاری مو بعد از مردن با 3 روز دیگر باید اتربات کنی و بعد جواب میدین. سلامت باشین. خب ما کارمندان عادی همین گونه یک عادت داریم، اگر رهبرا با ما مناسبت خوب کنند اونا رو با اونقدر گوش نمیکنیم. اگر کمتر سختتر بگیرند کارا میگیم که بسیار بی‌رحمند. واقعا همین خیلی است و کم به خودمون سوال میدیم که خانم ما برای این کارگاه چیکار کردیم. کم سوال میدیم برای خودمون. ما همیشه طلب میکنیم که ما باید این تر بشه، او خیلی بشه، فلان شرایط باید بشه، ما رو باید ماشین بیارد برد، نمیدونم کدوم یک غذا رو باید کارخانه بدهد، پول تبابت کارخانه بدهد، چون در سندهای حقوقی هم هست این چیزو. ولی کم میگیم که ما برای کارخانه چیکار کردیم. خب بیاید این سوال رو برای خودمون میدیم و ما بعدتر برمیگردیم. اگر کدام یک پیام های دیگر باشد میخونیم اون رو، اگر نه پس برای همه شما براری کار میخوام. اگر کجای کار میکنید پس شما نفر خوشبخت هستین، شما کوشش کنید که در جای کار متخصص خوب باشید. خب و پوزیشنی که مثلا یا همون کار رو در سطح خوب انجام دادن یا عموما انجام ندادن همین هم پوزیشن خوب است. خب یعنی اگر متخصص خوب هستین شما البته مورد احترام قرار میگیرید و کار براتون البته برکت دارد. انجام یافت صحیفه کافی بریک.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
6: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор сомони Бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق سمس با نوشتنی نمو نصبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
7: рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: идомо дорас барномаи мо ва мо кама как пештар дар сайфаи кофи брейк дар мавриди кор ва коргоҳ дар мавриди суҳбат доштем, дар мавриди ман як муддат нарафтан ба кор, кадом як дилмондагиҳо аз кор, дар ин бора суҳбат доштем. ва хуб як нафар аз шунавандаҳои мо Сироҷиддин кама как дертар навишт ва биёед ман паёми ӯро низ мехонам. او نوشتست که من 7 سال در یک شرکت کار میکردم و در این مدت دو بار به قول قهر کردم. بعد چند روز باز دوباره دعوت کردند و چون خطای خودشون بود و دفعه سیوم نوشتست که من قهر کردم و فکر کردم که باز دعوت میکنن و حاضر 5 سال است که بیکارم. و میدونید امین یکی از کارمندانی که به اون اعتماد کرده نمیشد، یک گروهی از کلونی کارمندان، این همین اونایست که قهر میکنند و متاسفانه حالی همین گروه مردم زیادتر شدند، یا مردم نازکتر شدند، یا نمیدونم بچه ها دیگر خیل تربیه میابند، نمیدونم برای چی اونها مثلا از هر یک ایرادی بسیار جزئی و ساده، از هر یک اشاره ها مثلا خفه میشوند و دماغ سوختگی زیاد میشود و این ورینتی اصلا خوب نیست. البته روبران هر خیل خلق و خصلت دارن، هر خیل اصول های روبری دارن، هر خیل برخورد دارن نسبت به همه چی. بعضی ها مثلا خیلی سخت گپ میزنن ولی تیز از دلشون میرود این چیز. اما بعضی ها را ببینین خیلی با تبسم شوخی آمیز یک گپای میگن که زخمش تو درگاه از دلتون نمیرود. این گونه اولاد تو هم هستن. خب یعنی بر صورت اگر شما در چارچوبه قانون فعالیت میکنین، اگر شما کار خود رو اجرا میکنید، اگر شما سپورش ها رو اجرا میکنید، اگر شما برای کارخانه خسارات نمیارید، پس شما نفری هستید که میتونید خود رو حتی حمایت کنید در این گونه حالت ها. من نمیگم که اکنون کدام یک نوع عدالتی ها نیستن، هستن، بعضن وقت مشاهده میشد، بعضی ها در صحیفه خبری هم این چی را می نویسن، نمیدونم شکایت میکنن رسمان با وسط اینترنت، ولی به هر صورت من فکر میکنم که کمکک تحمل کردن، کمکک صبر کردن، کمکک یعنی فکر کردن، این با منفیت خود شما است. و مثلا هر قراری که در ذهنتون اومد در حال اون رو قبول نکنید. مثلا سر احساس تصمیم نگیرید. در زندگی هم این گونه است، در کارخونه هم این گونه است، در همه جا همین خیل است. یعنی که یک بار وقتی که به جوش اومدید مثل خسلا و در گرفتید، اون وقت البته این بر ضرر شما است. و او یک مقال بسیار عجیبی گذشتگانی ما است که میگن که قهر دیوانه ضرر دیوانه. این مقاله هستند که بسیار طول تاریخ همین گونه بارها درستی خود رو اثبات کرده آمدند و از این رو شما همیشه یعنی این چیز رو باید فکر کنید، یعنی که یک بوره خلاصه وینه برورین تو مشکل حل شود، تو به قول جانب ها کمبودی و نمیدونم کدام یک اشاره هایی که از اونا گذشته یا خطایی که گذشته اونا رو در کنه. خوب برصورت ساعت 9:50 دقیقه است و ما چند صفحه دیگر داریم که پیشنیاد نشد ولی دلی ما پر که روزی دیگر هست به قوله و فردا البته صفحه توپ سوال، اینجا سوال های ورزشی پیشنیاد میشن، ولی اگر پیشنیاد کنیم وقتی کمتر است بعد قناعتمند نمیشیم از این صفحه، برای این بیاید این را به فردا میگذاریم، مثل صفحه سونیه ها، صفحه توپ سوال، صفحه موضوع روز، بخشی از

0: میکنند که فردا در قطار بخش های دیگری ما البته براتون پیشنهاد میشوند. خوب، روز خوب، تبی بولیده، کامیابی، برار رو براتون آرزو دارم. امروز دست میشم که 5 آگوست است، امروز چهارشنبه است. سپاس برای شما که همراه ما بودید. سپاس برای دوستان ما از هومو بانک. من خدمت رسانی این بانک رو براتون توصیه میدم. مثلا پرداخت با گوگل پی، این که با کارت هومو همین کار شما میتونید که انجام بدهید و شما علاقه درباره این خبر فهمیدید. همچنین میتونید که با مقصد های گوناگون از قرض ارزو استفاده برید تا 100,000 سومونی رو بگیرید. خب پسند دوز میتونید گذارید که نام دارد سرچشمه، برای مثال 15.5% سالانه است و این یک امکان بسیار خوب است برای زیاد کردن دارایی ها و پسنداز شما. و همچنین کارت های خیلی زیاد، کارت ها میتونید برای انتقال و خرید در سراسر جهان از کارت های که اینجا هومو بانک براتون پیشنهاد میکند استفاده برید. اونایی که در فکر خریدن ماشین هستند، یک اقدام بسیار جالب دارد هومو بانک، نام دارد الکتروموبیل. و تصور کنید تو 300,000 سومونی رو با مدت تو 60 ماه شما، یعنی که الکتروموبیلی که 300,000 سومونی است، میتونید تو 60 ماه خریداری کنید با واسطه امکانات های هومو بانک. خب خلاصه 544 زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید. اما من اینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا کند که تینج و روم آسوده باشیم و تا فردا همین گونه با دل در شادی و فرح داشته باشیم. سبحان جریدوف بودم، تا پگاه، خدا نگهبان.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. محی‌الدین اسدالله، امام‌علی نورعلی و سومان محمدبکوف در ریتینگ جهانی جودو موقع نمایان کسب کردند. رئیسی حسین گسانوف را به 4 سال زندان محکوم کرد. در مرکز ملی تستی دوره تقسیمات تکراری برگزار می‌شود. شرح پوره خبرها. در دوشنبه با اشتراکی نمایندگانی وزارت و اداره های داخل دار، نمایندگانی بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، فوند بین المللی اسعار و شریکان رشد معرفی برنامه رشدی ماموری کنونی انداز برای دوره سالهای 2026-2030 برگزار شد. هدف این برنامه تشکیل نظام موثر، شفاف و ثمرانوک ماموری کنونی انداز می باشد. آن اجرای اختیاری عهده‌داری های اندازی را از جانب انداز سپرندگان آسان گردانیدن، همزمان امکاناتی مقامات انداز رو در سمت پیشنهادی خدمات رسانی های با صفت تقویت می بخشد. گفته می شود تطبیق برنامه رشد ماموری کنونی انداز با تحکیم استواری مالیوی دولتی، بهتر گردیدنی فضای صاحب کاری، تشکل نظام موثر و رقمی ماموری کنونی انداز، اینچنین رشد دانش، ملکه و سطح کسبیت کارمندانی مقامات انداز مساعدت می نماید. فدراسیه بین المللی جودو ردبندی نو شده جهانی را نشر کرد. در روی خطی آخرین چند نماینده از تاجیکستان همچنان در صفی اول باقی ماندند. از جمله محی‌الدین اسدالله در وزن 74 کیلو و با کسب 4565 خول موقع اول را در ردبندی جهانی استوارانه نگاه داشته است. امام‌علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با کسب 3880 خول در زینه دویمی ردبندی قرار دارد. و اینچونین در بین تمام جوداکارانی تاجیک صاحب بلندترین مقام جهانی است. سومان محمدبکوف با 2882 خول در زینه پنجم قرار گرفته است. سومان اینچونین میانی جوداکارانی تاجیک در سطح جهانی مقام سیوم را اشغال میکند. از حساب زنان مدینه قربانزاده، ویکتوریا کیسیلیوفا و الکساندرا کان در جایهای 49, 68 و 76 قرار گرفتند. در مجموع در ردبندی نو شده جهانی جودو 6 ورزشکار تاجیک در وزن‌های خود در قطار سه‌گانه جوداکارانی بهترین جهان باقی ماندند. دادگاه در مسکو حسین گسانوف بلوگری اوزاری تبوری روسیه را با جرم پولشویی با صورت غایبانه به 4 سال زندان محکوم کرده است. با گزارش رسانه‌های روسی دادگاه همچنین گسانوف را 1,000,000 روبل جریمه و او را به مدت 2 سال از نشر مواد در صفحه‌های اینترنتی منع کرده است. گفته می‌شود منزل گسانوف در مجمع مسکو سیتی با ارزش 46,000,000 روبل هم مصادره گردیده است. با گفته مقامات تفتیشاتی روسیه، گسانوف از پرداخت زیاد از 170 میلیون روبل اندوز سرکشی کرده، بعدن یک قسم از این مبلغ را توسط معامله با امبولی غیر منقول قانونی گردانیده است. وکیلان دفاع بلوگر گفتند او هنوز در سال 2024 قرض اندوزی خود را پورا پرداخت کرده است. یادآور می‌شویم که در ماه اپریل سال 2023 این بلوگر به تاجیکستان آمد و شیوه پیشوازگیری با دبدبه او در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث‌های تند قرار گرفت. از 11 تا 13 آگوست سال 2026 در مرکزی ملی تستی تاجیکستان مرحله تقسیمات تکراری با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات اولی کسبی برگزار می‌گردد. روند تقسیمات جایهای خالی باقی مانده پس از مرحله های اساسی قبول اینچنین جایهای را فرا می‌گیرد که در نتیجه پیشنهاد نشدنی حجات ها یا آغاز نکردن تحصیل از جانب دانشجویان قبول شده خالی ماندند. طبق اطلاعات مرکزی ملی تستی در مجموع تقریبا 147,200 نفر برای سپریدن امتحان ها در مرحله های اول و دومی به قیدگیری حقوق پیدا کردند، اما در اصل تنها 124,062 داوطلب امتحان سپریدند و 87,327 تن آنها دانشجو شدند. مرکز ابراز می نماید که داوطلبان می توانند در مرحله سوم ثبت نام که از 29 آگوست تا 10 سپتامبر ادامه می یابد دوباره خود را ثبت نام کنند. чунин буданд хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Asia+.news мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. خطلان از آفات‌های طبیعی از آغاز سال 2026 قریب 28 میلیون سومانی ضرر دید. شرکت ستار ویژن چین مهور سمرقند را و مدار برآورد. در قزاقستان پیشنهاد شده است که برای جاری کردن اجازه‌نامه‌های الکترونی مبلغ ستانیده شود. شرح پورای خبرها. در نیم سال اولی سال 2026 در حدود خطلان 11 حالت فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی با قید گرفته شده است. بر اثر آفات‌های طبیعی و اقتصادیاتی ولایت 27 میلیون و 500 هزار سومانی ضرر رسیده است. در این باره سید احمد سعیدوف سرتوری رئیس‌تی کمیته حالات فوق‌العاده در ولایت خطلان خبر داد. در نتیجه حادثه‌های طبیعی 6 نفر جان خود را از دست داده است. مسئولین تاکید کردند که هرچند آفات‌های طبیعی امسال شماره کمتر را تشکیل دهد، اما حصه اساسی ضرر اقتصادی به قید گرفته شده محض به همین گونه حادثه ها راست آمده است. یادآور میشیم که چند پیش رئیس کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان رجب علی رحمان علی اطلاع داد که بر اثر آفات طبیعی به اقتصاد شهر و ناحیه های مملکت با مبلغ بیش از 52 میلیون سومانی ضرر وارد گردیده است. در دوشنبه با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار، نمایندگان بانک جهانی، بانک رشد آسیا، فوند بین المللی اسعار و شریکان رشد معرفی برنامه رشد مأموری کنونی انداز برای دوره سال‌های 2026-2030 برگزار شد. هدف برنامه تشکیل نظام مؤثر، شفاف و ثمرناک مأموری کنونی انداز میباشد. آن اجرای اختیاری عهده‌داری‌های اندازی را از جانب انداز سپرندگان نموده، همزمان امکانیت‌های مقامات انداز را برای پیشنهاد خدمات رسانی های با صفت تحکیم بخشد. تطبیق برنامه رشد مأموری کنونی انداز و تحکیم استواری مالیه دولتی، بهتر گردیدنی فضای صاحب کاری، تشکل نظام مؤثر و رقمی مأموری کنونی انداز، اینچنین رشد دانش، ملکه و سطح کسبی کارمندان مقامات انداز مساعدت می نماید. شرکت ستار ویژن چین مهوره گیپر سپکترالی سمرقند 2028 رو که در همکاری با اگنتی اوزبکوس مستحیه شده است با موفقیت به مدار برآورد. در این باره وزارت تکنولوژی های رقمی ازبکستان خبر داد. خصوصیت این مهوره مدول ذهنی سونی می باشد که از جانب متخصصان اوزبکوس مستحیه گردیده است. اون امکان می بخشد که معلومات گیپر سپکترالی مستقیمن در مدار کار کرد و با این رو حجم معلومات انتقال شونده کاهش یافته تحلیل آن سرعت بخشیده شود. ماهواره برای نظارت ساحه کشاورزی، ذخیره های آبی، وضع محیط زیست و به نقشه گیری شهرسازی، اینچنین برای آشکارسازی سری وقتی حالات فوق‌العاده استفاده خواهد شد. وزارت کارهای داخلی قزاقستان در پورتال سندهای حقوقی آزاد لایحه قرار را در باره جاری کردن اجازه‌نامه‌های الکترونی پولکی ورود برای شهروندان خارجی نشر نمود. در یادداشت توضیحاتی ذکر گردیده است که مبلغ‌های از دادن اجازه‌نامه‌ها به دست آمده در سمت نگهداری انفراستراکتور رقمی و حفظ معلومات شخصی روانه کرده می شوند. تطبیق این نظام مرحله به مرحله از ماه آگوست تا دکمبر سال 2026 به نقشه گرفته شده است. لایحه با مقصد اجرای دستوری پرزیدنت این کشور قاسم ژمارت تاکایف اوید با نوسازی و رقمی کنونی نظارت مهاجرت در کشور تهیه می گردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. خطلان از آفات طبیعی از آغاز سال قریب 28 میلیون سومانی ضرر دیده است. شرکت ستار ویژن ماهواره سمرقند را با موفقیت به مدار برآورد. دونالد ترامپ بار دیگر ایران را برای باز نکردنی تنگه هرمز با حمله های گسترده تهدید کرد. شرح پوره خبرها. در نیم سال اولی سال 2026 در حدود خطلان 11 حالت فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی به قید گرفته شده است. بر اثر آفات‌های طبیعی با اقتصادیات ولایت 27 میلیون و 500 هزار سومانی ضرر وارد گردیده است. در این باره سید احمد سعیدوف سرداری رئیست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت خطلان خبر داد. در نتیجه حادثه‌های طبیعی اینچنین 6 نفر جان خود را از دست داده است. مسئولین تاکید می‌نمایند که هرچند آفات‌های طبیعی در سال جاری شماره کمتر را تشکیل دهد، اما حصه اساسی ضرر اقتصادی و قید گرفته شده محض به همین گونه حادثه ها راست می آید. شرکت ستار ویژن چین ماهواره گیپر سپکترالی سمرقند 2028 را که در همکاری با اگنتی ازبکوس مستحیه گردیده است با موفقیت به مدار رساند. در این باره در وزارت تکنولوژی های رقمی ازبکستان خبر دادند. خصوصیت خاص این ماهواره مدولی ذهنی سونی می باشد که از جانب متخصصانی ازبکوس مستحیه شده است. اون امکان می بخشد که معلوماتی گیپر سپکترالی مستقیمن در مدار کار کرد و با این رو حجم معلوماتی انتخاب شبنده کاهش یافته تحلیل اون صورت بخشیده شود. ماهواره برای نظارت صحه کشاورزی، ذخیره های آبی، وضع محیط زیست و با نقشه گیری شهرسازی، اینچنین برای آشکارسازی سری وقتی حالات فوق‌العاده استفاده می گردد. وزارت کارهای داخلی قزاقستان در پورتال صنعت‌های حقوقی آزاد لایحه قرار را در برای جاری کردن اجازت‌نامه‌های الکترونی پولکی ورود برای شهروندان خارجی نشر کرد. در یادداشت توضیحاتی ذکر گردیده است که مبلغ‌های از دادن اجازت‌نامه‌های به دست آمده برای نگهداری انفراساختور رقمی و حفظ معلومات شخصی روانه کرده می شوند. تطبیق نظام مرحله به مرحله از ماه آگوست تا دکبر سال 2026 به نقشه گرفته شده است. این لایحه با مقصد اجرای دستور پرزیدنت قاسم ژمارت تاکایف عاید به نوسازی و رقمی کنونی نظارت مهاجران تهیه می شود. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا هشدار داده است که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران به شدت هدف حمله ها قرار خواهد گرفت. خبر می دهد فاکس نیوز. او در جریان یک سفر به کالیفرنیا گفته است حمله ها در صورت انجام خواهند شد که ایران دوباره به سازش عاید به هرمز راضی نشود. در همین حال دونالد ترامپ در عین زمان از روند گفت و شنید او برای بازگشایی تنگه مذکور ابراز رضایت کرده است. پیش از این وزیر مالی آمریکا گفته بود احتمال تا همین روز چهارشنبه هفته سازشی برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده رفت آمد در این آبراهه مهم به صورت عادی برگردد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این سخنانی پرزیدنت آمریکا واکنش نکردند. باید گفت واشنگتن و تهران روز 17 ایون دو هدف ختم مناقشه و بازگشایی هرمز یادداشت تفاهم 60 روزه امضا کردند، اما اختلاف ها بر سر معنای شرط های سازشنامه باعث به حمله های نوی هر دو طرف به هم دیگر شدند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
5: Roller. گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайлина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон ва Ирон афзоиши бурсҳои таҳсилро миёни ҳамдигар баррасӣ карданд. Сатҳи шермакунӣ дар Тоҷикистон то 41% афзоиш ёфтааст. Қабули дархостҳо барои стипендияи Чивининги Британия оғоз гардид. شرح پوره خبرها. وزیر معارف تاجیکستان رحیم سیدزاده و علی رضا حقیقیان سفیر ایران در دوشنبه در یک ملاقات مسئله زیاد کردن بورس‌های تحصیل را با هم بررسی کردند. گفته می شود حالا دو کشور هم ساله برای شهروندانی هم دیگر 50 بورس یگی جدا می کنند. تطبیق لایحه های مشترک در بخش علم، تهیه کتاب های درسی علمی، رشد همکاری میان دانشگاه های تاجیکستان و ایران و آموزش زبان و ادبیات یک قسم صحبتی هر دو جانی بوده است. حالا در دانشگاه های تاجیکستان شهروندانی ایران طریق بورسیه تحصیل می کنند، اما دانشجویان تاجیک با بورسیه ها در ایران در عین زمان تحصیل ندارند. ساعت دادن شیر مادر به کودک در تاجیکستان از 34 تا 41% افزایش یافته است. در این باره در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در دایره دهه دستگیری شیر مادر که تا دهم آگوست گذرانیده می شود خبر دادند. در وزارت قید کردند که سالهای اخیر در دهات کشور غذادهی سنی کودکان شیرخور بیشتر معلوم گردیده است. متخصصان تاکید می نمایند که شیر مادر مسئولیت طفل را تقویت بخشیده با رشد معنی سر مساعدت و کودک را از هر گونه سرایت ها محافظت می نماید. طبیبان توصیه می دهند که کودکان تا 6 ماه تنها با شیر مادر غذا داده شوند. گفته می شود خطر گرفتاری با بیماری های سرایتی از جمله درونرو در میان کودکانی که با آمیخته سنی یا سمس غذا می گیرند نسبت به کودکان با شیر مادر غذا گیرنده 15 مراتب بیشتر بوده است. قبولی درخواست‌ها از متخصصان با استعداد سراسر جهان برای استیپندیای چیوینینگ بریتانیا آغاز شد. چیوینینگ با داوطلب امکان می‌بخشد که در یکی از دانشگاه‌های بریتانیا رایگان درجه ماگستر را به دست آورد و اینچنین راه را برای تحصیلات سطح جهانی روابط دائمی با بریتانیا کبیر دسترسی به شبکه جهانی راهبران و شخصیت‌های بانفوذ هموار می سازد. اشتراکچونی برنامه اینچونین امکان دارند که با دیگر متخصصان از سراسر جهان شناسایی پیدا نمایند و با جمعه بین المللی ختم کنندگانی برنامه مذکور بپیوندند. مهلت پیشنهادی درخواست‌ها از جمله برای شهروندان تاجیکستان تا 6 اکتبر سال جاری. یک گروه بین المللی علمان اظهار می‌دارند که برای پیشگیری از بحران اکولوژی که بازگشت به حالت اولیه آن غیر امکان می‌باشد، به شمار اهالی زمین تا دوره سال 2200 تدریجا و اختیاری تا 4 میلیارد نفر کاهش بخشیده شود. با گفته محققان این اقدام برای بریگران را به محیط زیست به طور نظر است سبک نموده به حفظ ذخیره های طبیعی مساعدت خواهد کرد. نتیجه تحقیقات در مجله علمی رشد استوار نشر گردیده است. مؤلفان پژوهش بر این نظر می باشند که افزایش با سرعت اهالی زمین در طول عصر گذشته از نگاه اکولوژی نو استوار است. آنها تخمین می زنند که افزایش اهالی باعث با سرعت از بین رفتن گوناگونی بیولوژی و تمام شدن ذخیره های طبیعی می گردد. مؤلفان تحقیقات هشدار دادند که وضع می تواند باز هم مرکب تر شود، زیرا طبق پیشگویی های سازمان ملل متحد شمار اهالی جهان می تواند تا آخر عصر مذکور از 11 میلیارد نفر هم عبور نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. ما رو هم روح باشد.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و ایران زیاد کردنی بورسیه‌های تحصیل را بررسی کردند. سطح شیرمکونی در تاجیکستان تا 41% افزوده است. در خوجگی‌های دهقانی مملکت قریب 740 هزار تن از زراعت‌های غلادانه جمع‌آوری گردیده است. قبولی درخواست‌ها برای استیپندیای چوینینگی بریتانیا آغاز گردید. علمان پیشنهاد دارند که شماره اهالی زمین تا 4 میلیارد نفر کاهش داده شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: چه شود.
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوز.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Эрон зиёд кардани бурсиҳои таҳсилро баррасӣ карданд. Сатҳи шермаконӣ дар Тоҷикистон то 41% зиёд шудааст. Дар мамлакат 740 000 тонн зироатҳои ғалладона ҷамъоварӣ гардидааст. شرحی پورای خبرها تو اولی آوگوست سال 2026 خوجگی‌های دهخانی و کارخانه‌های کشاورزی دست جمعی تاجیکستان نزدیک به 740 هزار تن از زراعت‌های غلادونا جمع‌آوری کردند. حصه گندم در این حجم عمومی تقریباً 590 هزار تن را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات وزارت کشاورزی حاصل نوک غلادونا به 40 سنتنر از یک هکتار می‌رسد. همزمان در خواجگی های جمع اواری سبزابود، کارتوشکا، زیرات های پولیزی، میبا و انگوری دامه دارد. تا آغازی ماهی آوگوست حجم حاصلی سبزابود جمع اواری گردیده از 891 هزار تن زیادتر بوده است. حجم بیشتر یا 360 هزار تن رو پیاز تشکیل میدهد. حجم حاصلی جمع اواری شده زیرات های پولیزی از 610 هزار تن زیاد بوده است. حاصل نوکی میونه تقریبا 400 سنتنر رو در یک هکتار تشکیل داده است. وزیر معارف و علمی تاجیکستان رحیم سعیدزاده با علیرضا حقیقیان سفیر ایران در دوشنبه در یک ملاقات مسئله افزایش بخشیدن بورسهای تحصیل را بررسی کردند. حالا دو کشور هم ساله برای شهروندان همدیگر 50 بورسیه جدا میکنند. تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش علم، تهیه کتاب‌های درسی علمی، رشد همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور و آموزش زبان و ادبیات از قسمت صحبتی جانب بوده است. بنا به معلومات وزارت معارف، اولو هر دو جانب برای شهروندان همدیگر 50 بورسیه در بخش طب جدا میکنند. اولو در دانشگاه‌های تاجیکستان شهروندان ایران طبق بورسیه تحصیل دارند، اما دانشجویان تاجیک با بورسیه‌ها در ایران تحصیل نمیکنند. سطح دادنی شیر مادر با کودک در تاجیکستان از 34 تا به 41% افزایش یافته است. در این باره در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در دایره دهه دستگیری شیر مادر که تا دهم آوگوست ادامه می‌یابد خبر دادند. در وزارت ابراز نمودند که سالهای اخیر در دهات مملکت غذادهی سنی کودکانی شیرخور بیشتر معمول شده است. متخصصان تاکید می‌نمایند که شیر مادر مسئولیت تیف را تقویت بخشیده به رشد معنی سری کودک مساعدت می‌نماید. طبیبان همزمان توصیه می‌دهند که کودکانی 6 ماه تنها با شیر مادر غذا داده شوند. تاکید می‌گردد که خطر گرفتاری با بیماری‌های سرایتی در میان کودکانی که با آمیخته سنی غذا می‌گیرند نسبت به کودکانی که با شیر مادر غذا داده می‌شوند 15 مرتبه و بیشتر بوده است. یک گروه بین المللی از حسابی آلمان اظهار می‌دارند که برای پیشگیری از بحران‌های اکولوژی که بازگشت به حالت اولا غیر امکان می‌باشد، باید شمار اهالی زمین تا دوره سال 2200 تدریجاً و اختیاری تا به 4 میلیارد نفر کاهش بخشیده شود. با گفته محققان، این اقدام باری گرم را به محیط زیست به طور نظر است کوهش بخشیده با حفظ ذخیره های طبیعی مساعدت می نماید. نتیجه های این تحقیقات در مجله علمی رشد استوار نشر شدند. مؤلفان پژوهش بر این نظر می باشند که افزایش با سرعت اهالی زمین در طول عصر گذشته از نگاه اکولوژی نو استوار است. آنها تخمین می زنند که افزایش اهالی باعث با سرعت از بین رفتن گوناگونی بیولوژی می گردد. مؤلفان تحقیقات هشدار می دهند که این وضعیت می تواند باسم شدید تر گردد، زیرا طبق پیشگویی های سازمانی ملل متحد شمار اهالی جهان می تواند تا آخر عصر مذکور از 11 میلیارد نفر هم زیادتر شود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه 176 کیلو گوشت بی‌صفتی بدون مصادره کرده شد. نمایندگی وزارت مهنت مهاجران را با استفاده مقصدناک تلفن های موبایلی دعوت کرد. اروپا با اوکراین برای تقویت سیستم دفاعی هوایی 3.5 میلیارد یورو جدا کرد. شرح پوره خبرها. در دوشنبه 176 کیلو گوشت با صفت بدون مصادره و در ترکیب محصولات باکتری های بیماری‌زا آشکار کرده شد. طوری در خدمات گمرک کشور خبر دادن، این مقدار گوشت 15 ایولی سال از بردون یک ماشین پیدا و مصادره گردیده است. به اطلاع منبع، محصولات گوشتی با یک ساکنی نوحیه بابوجانغا فروخت تعلق داشته، به مقصد با اختیار شخصی دیگر گذاشتن از خوجند به دوشنبه انتقال می‌یافته است. پراکوراتورای دوشنبه در رابطه با این قضیه علیه فردوس پوچویف صاحب این مول برای استحصال، نگهداری و انتقال محصولاتی که با طلبات بخطری جوابگو نیست پرونده جنایتی باز کرده است. باید گفت باری اول نیست که مقامات از بازداشت محصولات پس صفت از جمله گوشت و محصولات گوشتی خبر می دهد. از جمله در چند روز پیش رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد از مصادره 995 کیلو گوشت خبر داد که در شرایط ضد بهداشتی و بدون حجت های تصدیق کننده بخطری نگهداری می شود. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه از مهاجران دعوت به عمل آورد که با استفاده تلفن های موبایلی و برنامه های رقمی جدی اهمیت دهند. این نهاد علاوه کرده است که هر گونه عملی به احتیاطانه در شبکه های اجتماعی و مسنجر ها می تواند به حقوق ویران کنی ماموری و جنایی رسانیده. عاقبت های جدی از جمله جریمه، جوابگری جنایتی، اخراج از قلمرو روسیه و منع دراز مدت یا دائمی وارد شوی به کشور قبول کننده قوای کاری شود. نمایندگی از مهاجران مهنتی خواهش کرده است که از پیوستن با گروه ها و کانال هایی که خصوصیت افرادگرایی سیاسی یا مذهبی شبهه‌ناک دارند خودداری ورزند. همچنین از مهاجران خواهش کرده شده است که برنامه ها، کتاب ها و نوارها را تنها از منبع های رسمی و با اعتماد برگری نمایند و طلب های قانونگذاری روسیه را قطعاً رعایت کنند. اتحادیه اروپا در دایره برنامه قرض برای دستگیری اوکراین قسمت اولی کمک مالیوی را با مبلغ 3 میلیارد 47 میلیون یورو به اوکراین انتقال داده است. این مبلغ ها برای تقویت اقتدار دفاعی کشور، پیش از همه سیستم دفاعی ضد هوایی و مبلغ گذاری خرید سلاح های موثر استفاده کرده می شود. در این باره کمیسیه اروپا و سروزیری اوکراین سرگی کاریتسکی خبر دادند. طور سروری حکومت اوکراین ابراز می دارد مبلغ های جدا شده قسمی مکانیزمی با سه میقیاسی دستگیری قرض اروپا برای اوکراین می باشند. ارزش عمومی این برنامه 90 میلیارد یورو می باشد که از آن 60 میلیارد یورو برای تحکیم اقتدار مدافعی اوکراین و 3 میلیارد یورو دیگر برای تامین فعالیت استواری نهادهای دولتی و مبلغ گذاری خراجات بودجه این کشور پیش بینی می‌گردد. با گفته کاریتسکی جدا کردن 45 میلیارد یورو طبق این مکانیزم تنها برای دوره سال 2026 پیش بینی گردیده است. امروز در مجمع ورزشی سوغ در این خوجان مسابقه کوشو دوید با بوکس برای دریافتی جامعه رئیسی بلیت سوغ آغاز گردید. در این مسابقه مرزانون از تاجیکستان و قزاقستان، ازبکستان، قرقزستان و مصر میانی هم رقابت میکنند. رقابت ها میانی کلون سالان در 10 وزن مردم و 2 وزن میانی زنان دایر شده. رقابت های فینالی 8 آگوست برگزار خواهند شد. در حیات منتخب تاجیکستان یک قطار مرزانان شناخته هنرنمایی میکنند. انتظار میرود که مسابقه با اشتراک بهترین مرزانان داخلی و خارجی در سطح بالا برگزار گردیده برای هواداران بوکس رقابت های جالب را پیشکش نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه 176 کیلو گوشت به صفت بدونه را مصادره کردند. نمایندگی وزارت مهنت مهاجران را به استفاده مقصدنوک تلفن های موبایلی در روسیه دعوت کرد. اروپا با اوکراین برای تقویت سیستم دفاع هوایی 3.5 میلیارد یورو جدا میکند. بازداشت خارجیان با گمانی تشکیل فاحشه‌خانه ها در دوشنبه. در خوجند مسابقه بین المللی بوکس برای جامعه رئیس ولایت سوغ دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 13.7
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7 فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو.

0: делай громче. Радио Азия Плюс. Суат Дартожи Кистон Шонзда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه 176 کیلو گوشت به صفت بدون مصادره کرده شد. نمایندگی وزارت مهنت مهاجران را با استفاده مقصدنوکی دستگاه های موبیلی دعوت کرد. در گواتیمالا ولکانی فگو دوباره فعال شد. شرح پوره خبرها. در دوشنبه 176 کیلوگرم گوشتی به صفت بدون مصادره و در ترکیب محصولات باکتری های بیمار افزا آشکار کرده شد. طوری در خدمات گمرک مملکت خبر دادن این مقدار گوشت سنه 15 ایولی سال از بردن یک ماشین پیدا و مصادره گردیده است. به اطلاع منبع محصولات گوشتی به یک ساکنی نوحیه بابا جان غفوروف تعلق داشته است و با مقصدی به اختیار شخص دیگر گذاشتن از خوجند به دوشنبه انتقال میافته است. прокуратурои душанбе дар робита ба қазия алайҳи фирдавс бочоев соҳиби ин мол барои истеҳсол нигаҳдорӣ ва интиқоли маҳсулоте ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. Бояд гуфт бори аввал нест ки мақомот аз боздошти маҳсулоти пастсифат аз ҷумла гӯшт хабар медиҳад. Аз ҷумла дар чанд рӯзи пеш раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд аз мусодираи 995 кило гӯшти гуфт خبر داد که در شرایط زیدی بهداشتی نگهداری می شود. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه از مهاجران دعوت به عمل آورد که با استفاده تلفن های موبایلی و برنامه های رقمی اهمیت جدی ظاهر نمایند. این احاد علاوه کرده است که هر گونه عملی به احتیاطانه در شبکه های اجتماعی و مسنجر ها می تواند به حقوق ویران کنی ماموری و جنایی رسانیده عاقبت های جدی از جمله جریمه ها جوابگاری جنایتی اخراج از قلمروی روسیه یا منعی در روزمدت دائمی وارد شوی به کشور قبول کننده بگردد. نمایندگی از مهاجران مهنتی همچنین دعوت کرده است که از پیوستن با گروه هایی که خصوصیت افرادگرایی دارند خودداری ورزند. همچنین از مهاجران خواهش کرده شده است که برنامه ها، کتاب ها و نوار ها را تنها از منبعه های رسمی و با اعتماد بارگیری نموده طلبات قانونگذاری روسیه را حتما رعایت سازند. در گواتیمالا ولکانی فگو دوباره فعال شد. صدها نفر از 8 منطقه اهالی نشین در منطقه خطرناک تخلیه کرده شدند، خبر می‌دهد اسوسییتد پرس. باید گفت کوه فگو یکی از فعال‌ترین ولکان‌ها در تمام آمریکای مرکزی شمارده می‌شود. ماه ایونی سال 2018 در نتیجه خروج نمودن ولکانی فگو 190 نفر از ساکنان محلی به هلاکت رسید. در خوجان مسابقه کشود اوید با بوکس برای دریافتی جامعه رئیسی ولایتی سوخت امروز آغاز گردید. در مسابقه مشتزنان از تاجیکستان و قزاقستان، اوزبکستان، قرقیزستان و مصر شرکت میکنند. رقابت های میانی کلون سالون در 10 وزن مردان و 2 وزن زنان دایر گشته. رقابت های فینال روز 8 آگوست در نظر داشته شده است. در هیئت منتخب تاجیکستان یک قطار مشتزن های شناخته اشتراک مینمایند. انتظار میرود که مسابقه مذکور با اشتراک بهترین مشتزنان داخل و خارج کشور در سطح بلند برگزار گردیده برای هواداران بوکس رقابت های جالب را پیشکش نماید. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Корби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.4 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 40 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 96.9 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19.4 дирам арзиш дорад. модели тиҷорати ман мисли гурӯҳи Beatles аст. چور کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. اونها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که اونها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند اون را به دست آورند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. اون را گروهی متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. یک
2: بار اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شو مشهور تنفس سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها
3: در دوشنبه 176 کیلو گوشتی به صفت بدونه رو مصادره کردند. نمایندگی وزارت مهنت مهاجران را با استفاده مقصدنوک تلفن های موبایلی در روسیه دعوت کرد. اروپا با اوکراین برای تقویت سیستم دفاعی هوایی 3.5 میلیارد یورو جدا میکند. بازداشت خارجیان با گمانی تشکیل فاحشه‌خانه ها در دوشنبه. در خوجند مسابقه بین المللی بوکس برای جام رئیسی ولایت سوغد دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: باسو بارسی و موبوی سهو.
0: خبری روز در آسیا پلیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. بیش از 90 طبیب برای راه یافتن به مرحله نهایی آزمونی طبیبی سال 2026 رقابت میکند. آبو هوا شناسان در تاجیکستان برای دو روز آینده آمدنی سیل ها رو پیش بینی میکنند. در باخوی فرهنگ و فراغتی دوشنبه روسوی فرهنگی شهر و نوحیه های کشور دایر میشوند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه با اشتراک نمایندگانی وزارت و اداره های داخلدار، نمایندگانی بانک جهانی، بانک آسیا گیرشت، خزینه بین‌المللی اسعار و شریکان رشد، معرفی برنامه رشدی مأموری کنونی انداز برای دوره سالهای 2026-2030 برگزار گردید. هدفی برنامه تشکیل نظامی موثر، شفاف و ثمرناک مأموری کنونی انداز می باشد. آن اجرای اختیاری عهده‌داری های اندازی را از جانب انداز سپارندگان آسان نموده، همزمان امکانیت های مقامات انداز را برای پیشنهادی خدمات رسانی های با صفت تقویت می بخشد. تطبیق برنامه رشد مأموری کنونی انداز با تحکیم استواری مالیه دولتی، بهتر گردانیدنی فضای صاحب کاری، تشکل نظامی موثر و رقمی مأموری کنونی انداز، اینچنین رشد دانش، ملکه و سطح کسبیت کارمندان مقامات انداز مساعدت میکند. فدراسیه بین‌المللی جودو ردبندی نوشده جهانی را نشر کرد. در روی خطی آخرین چند نماینده از تاجیکستان همچنان در صفی اول باقی ماندند. از جمله محیدین اسدالویف با 74 کیلوگرم وزن و با کسبی 4565 خول موقع اول را در ردبندی جهانی استوارانه نگاه می‌دارد. امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو و با کسبی 3880 خول در زینه دومی ردبندی قرار دارد. اینچنین در میان تمام جوداکاران تاجیک صاحب بلندترین مقام جهانی است. سومان محمد بیکوف با 2882 خال در زینه پنجم قرار گرفت است. و اینچنین میانی جوداکاران تاجیک در سطح جهانی مقام سیم را کسب میکند. از حساب زنان مدینه قربانزاده، ویکتوریا کیسیلیوا و الکساندرا کان در جایهای 49، 68 و 76 قرار دارند. در مجموع در ردبندی نوشده جهانی 6 ورزشکار کشور در وزنهای خود در قطار سیگانه جوداکاران بهترین جهان شامل شدند. تشکیل کنندگان آزمونی جمهوریوی طبیبی سال 2026 از میونی زیاد از 2000 اشتراکچی 93 نامزد را برای دوره نهایی معین کردند. اکنون کمیته تدارکات روی خط نهایی دو طالبانی دوره آخری را تصدیق خواهد کرد. نامزدها در 26 بخش از جمله انستیزیولوژی، کاردیولوژی، جراحی، پدیاتری، طب اویلوی، استوماتولوژی و اندوکرینولوژی معرفی شدند. از 6 آوگوست پلتفرمای سام نشری معلوماتی هر روزه رو در باره نامزدها آغاز کرده. ساکنان کشور می توانند با طبیبان نامزد از منطقه های مختلف تاجیکستان شناس شوند. روزهای 6 و 7 آوگوست سال جاری در برخی منطقه های تاجیکستان خطر آمدن سیل پیشگویی می شود. در این باره اگنتی آب و هواشناسی مملکت خبر داده گفت در این روزها در نوحیه های دامنه کوهی و کوهی نوحیه های توبه جمهوری، ولایت سوخت و نوحیه های غربی ولایت مختارکوی سنی بدخشان خوف آمدن سیل های موسمی وجود دارند. اگنتی آب و هواشناسی به شهروندان توصیه داده است که در این روزها احتیاط کار باشند. در باخوی فرهنگ و فراغتی دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نوحیه های تاجیکستان برگزار می شوند. همین طور طبق اطلاع وزارت فرهنگ 8 آوگوست در باقی بنام صدرالدین عینی روز فرهنگی نوحیه شمس‌الدین شاهین و در باقی کودکان روزهای فرهنگی نوحیه های تاجیک‌آباد نورآباد برگزار می شوند. 9 آوگوست در باقی ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی مومین‌آباد و در باقی کودکان اسفرزاد. اینچنین در باقی علیشهر نوایی روز فرهنگی روغن دایر خواهند شد. در این روزها مهمانان می توانند نمونه بهترین هنرهای آرایشی، عملی، چکاندوزی و کندکوری، قولین بوفی، کلولگاری و دیگر نوهای هنرهای سنتی منطقه ها رو تماشا نمایند. چونی بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه 176 کیلو گوشتی به صفت بدونه رو مصادره کردند. نمایندگی وزارت مهنت مهاجران را با استفاده مقصدنوک تلفن های موبایلی در روسیه دعوت کرد. اروپا با اوکراین برای تقویت سیستم دفاعی هوایی 3.5 میلیارد یورو جدا میکند. بازداشت خارجیان با گمانی تشکیل فاحشه خانه ها در دوشنبه. در خوجند مسابقه بین المللی بوکس برای جام رئیسی ولایت سوغد دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро аз арчаи Nitro Energy дар сомонай Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро, тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа дар радиои мо сати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомонай Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як имконят. Он ро аз даст нади.
2: KFC تروتی ناورو پیشکش میکند. بولازت یونانی شناس شوید. ناوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی ترو توزه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
3: داوداف در افجاست. نه. این سمیرا و رستام هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول.
4: رقم تلفن اداره رکلامه
5: 41 41
6: رادیو آسیا پلوس.

0: جونیوچا اسراری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدامی نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، تربیه کودک کاری تنها مادر نیست. محبت و دستگیری تمام اویلا برای رشد سالم فرزند اهمیت کلان دارد. امروز ما در باره دستگیری پدر در نگاه بینی کودک، نقش بابا و بیبی در تربیه صحبت میکنیم. پدر میتواند در روزهای اول در نگاه بینی کودک فعالانه اشتراک نماید، کودک را با آغوش گیرد، او را آبوزی داراند، با او سیر و گشت نماید یا مادر را در کارهای هر روزه دستگیری کند. همزمان بابا و بیبی نیز در حیات کودک نقش مهم دارند. آنها با مهربانی، تجربه و انعنه های نیکی اویلوی می توانند در تربیه نبرگان سهمی ارزنده گذارند. مهمان است که همه اعضای اویلا یک دیگر را احترام نمایند و در مسئله های تربیه هم فکر باشند، زیرا محیط آرام و دوستانه برای کودک بهترین مکتب زندگی است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جونیوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بسو برسی و مبایسه ها همیشه.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. بیش از 90 طبیب برای راه یافتن به مرحله نهایی آزمونی طبیبی سال 2026 رقابت میکند. آب و هوا شناسان در تاجیکستان برای دو روز آینده آمدنی سیل‌ها را پیش بینی میکنند. در باغ‌های فرهنگ و فراغتی دوشنبه روسیه فرهنگی شهر و نواحی کشور دایر میشوند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه با اشتراک نمایندگانی وزارت و اداره های دخلدار، نمایندگانی بانک جهانی، بانک آسیوی رشد، خزینه بین المللی اسعار و شریکان رشد، معرفی برنامه رشدی ماموری کنونی اندوز برای دوره سالهای 2026-2030 برگزار گردید. هدف برنامه تشکیل نظامی موثر، شفاف و ثمرانوک ماموری کنونی اندوز می باشد. آن اجرای اختیاری عهده‌داری های اندوزی را از جانب اندوز سپرندگان آسان نموده، همزمان امکانیت های مقامات اندوز را برای پیشنهادی خدمات رسانی های با صفت تقویت می بخشد. تطبیق برنامه رشد ماموری کنونی اندوز با تحکیم استواری مالیه دولتی، بهتر گردانیدن فضای صاحبکاری، تشکل نظامی موثر و رقمی ماموری کنونی اندوز، اینچنین رشد دانش، ملکه و سطح کسبیت کارمندان مقامات اندوز مساعدت میکند. فدراسیه بین المللی جودو ردبندی نوشده جهانی را نشر کرد. در خطی آخرین چند نماینده از تاجیکستان همچنان در صفی اول باقی ماندند. از جمله محیدین اسدالویف با 74 کیلوگرم وزن و با کسب 4565 خول موقع اول را در ردبندی جهانی استوارانه نگاه می‌دارد. امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو و با کسب 3880 خول در زینه دومی ردبندی قرار دارد. اینچنین در میان تمام جوداکاران تاجیک صاحب بلندترین مقام جهانی است. سامان محمد بیکف با 2882 خال در زینه پنجم قرار گرفته است و اینچنین میانی جوداکاران تاجیک در سطح جهانی مقام سیم را کسب میکند. از حساب زنان مدینه قربانزاده، ویکتوریا کیسیلیوا و الکساندرا کان در جایهای 49، 68 و 76 قرار دارند. در مجموع در ردبندی نوشده جهانی 6 ورزشکار کشور در وزنهای خود در قطار سیگانه جوداکارانی بهترین جهان شامل شدند. تشکیل کنندگان آزمون جمهوریوی طبیبی سال 2026 از میان زیاد از 2000 اشتراکچی 93 نامزد را برای دوره نهایی معین کردند. اکنون کمیته تدارکات رویخط نهایی داوطلبان دوره آخری را تصدیق خواهد کرد. نامزدها در 26 بخش از جمله انستیزیولوژی، کاردیولوژی، جراحی، پدیاتری، طب اویلوی، استوماتولوژی و اندوکرینولوژی معرفی شدند. از 6 آوگوست پلتفرمای سام نشر معلوماتی هر روزه را درباره نامزدها آغاز کرده. ساکنان کشور می توانند با طبیبان نامزد از منطقه های مختلف تاجیکستان شناس شوند. روزهای 6 و 7 آوگوست سال جاری در برخی منطقه های تاجیکستان خطر آمدن سیل پیشگویی می شود. در این باره اگنتی آب و هوا شناسی مملکت خبر داده گفت در این روزها در نوحیه های دومانه کوهی و کوهی نوحیه های توبه جمهوری، ولایت سوخت و نوحیه های غربی ولایت مختارکوی سونی بدخشان خوف آمدن سیل های موسمی وجود دارند. اگنتی آب و هوا شناسی به شهروندان توصیه داده است که در این روزها احتیاط کار باشند. در باغ‌های فرهنگ و فراغتی دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نواحی تاجیکستان برگزار می‌شوند. همین طور طبق اطلاع وزارت فرهنگ 8 آوگوست در باغ بنام صدرالدین عینی روز فرهنگی نواحی شمس‌الدین شاهین و در باغ کودکان روزهای فرهنگی نواحی تاجیک‌آباد نوروباد برگزار می‌شوند. 9 آوگوست در باغ ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی مومین‌آباد و در باغ کودکان اسفرزاب، اینچنین در باغ علیشر نوایی روز فرهنگی روغن دایر خواهند شد. در این روزها مهمانان می توانند نمونه بهترین هنرهای آرایشی، عملی، چکاندوزی و کندکاری، قلیم بافی، کلالگری و دیگر نوعهای هنرهای سنتی منطقه ها را تماشا نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Alessia Plus.
1: همسفری صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. Alessia Plus.

0: جان اوچا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، تربیه کودک کاری تنها مادر نیست. محبت و دستگیری تمام اویله برای رشد سالم فرزند اهمیت کلان دارد. امروز ما در باره دستگیری پدر در نگاه بین کودک، نقش بابا و بیبی در تربیه صحبت میکنیم. پدر میتواند در روزهای اول در نگاه بین کودک فعالانه اشتراک نماید، کودک را به آغوش گیرد، او را آبوزی داراند، با او سیر و گشت نماید، یا مادر را در کارهای هر روزه دستگیری کند. همزمان بابا و بیبی نیز در حیات کودک نقش مهم دارند. آنها با مهربانی، تجربه و انعنه های نیکی اویلوی می توانند در تربیه نبرگان سهمی ارزنده گذارند. مهمان است که همه اعضای اویله یک دیگر را احترام نمایند و در مسئله های تربیه هم فکر باشند، زیرا محیط آرام و دوستانه برای کودک بهترین مکتب زندگی است. برنامه جان اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جان اوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه، واسوچنه. رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадам бапеш.

0: громче. Азия плюс. ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا Азия плюс.
4: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. شش.
2: قریب از هر شش نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلس
1: رادیو آسیا پلس.
2: ساعت در تاجیکستان 21.
3: بچه جون، کی خونه دار می شوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: ساتیم الوغزاده. واسه رمان.
8: در اینجا با یادی واسه حکایتی که یک وقتا در نارنج از بابایش بیلک شنیده بود آمد. او براست بودن این حکایت هیچ شک و شبهه نداشت. مردمی ما نقل دارند، گوش کن تو را، من به تو میگویم. باباهای ما تاجیکان در زمان قدیم از بلخ آمده در کوهستان جایگیر شده بودند. بهادور بودند آنها، هنرمند بودند. هر کدامشان چندین هنر میدانستند. کوهستان همه گرگخانه و شغالخانه بود است. آنها آبادش کردند، سنگ ها را چیده زمین کشاده دهقانی کردند، باغ و بوستان ها کردند. در کوه های بلند شهر و قلعه ها ساختند. بعد همشان دست به کلند و داس و پازه شده شمشیرزنی را کم کم از یاد برآوردند. شمشیرهاشون را با شیفت و دیوار خانه ها آویزان کرده ماندند. همش زنگ زده است. جایی چخر چخر شمشیرزنی، تقر تقر سومی اسپان، غلغل جنگ را نغمه و نی و ساز و دمبره گرفت است. اسپانی بادپای میدان تاز همه کار زده، ذاتشان ویران شده است. با یکم میخوای آنها بابایان ما گاو و خر میبستگی شدند. یک وقت از طرف چین و ماچین دشمن پیدا شده است. لشکرش مثال مور و ملخ. بابایان ما از برای جنگ شمشیرها را کشیدنی شوند، شمشیرها از غلاف نمی برایند. همه زنگ زده به غلاف ها چسبیده ماندند. دشمن مملکت را زیر کرده گرفت. گریختگی گریخت، ماندگی ماند. قلعه ها ویران، شهر و کشلاخ ها خراب، کشت و باغ و بستان ها پامال شدند. سپاه دشمن دست به غارت و یغما زد. زنان و دختران زیبا را اسیر کرد، برد. گریزه ها تار و کمر کوه ها را با خود مکان ساخته زندگی کردند. باز زیاد شدند. حاضره تاجیکان کوهستانی ما اولاد همان خلق گریختگی بودند. از همان وقت این جانب تاجیکان هر آدم بیگانه را بینند میترسیدگی شدند. دروندار و کینه‌دار شدند. سیرشان را با بیگانه نمیگفتگی شدند. دشمن به سر آنها از خودش میر و حاکم، رئیس و قاضی، املاکدار و زکاتچی ماند. جبر و ظلم را از حد گذراند. چندین ماه و سال گذشت. از میان خلق فراز نام یک مردی دانا برآمد. به خلق گفت من مدینه می روم، عرضوداد خلق را به خلیفه می رسانم. حاکم تابع عمر خلیفه بود است. فراز از بیابانهای بی آب، از دریاهای شور، از جنگل مازندران گذشت. با چی قدر عذاب و مشقت به مدینه رسید. دید یک پیرمرد نورانی در پیش خانهش لای انداخته خشت خام ریخته ایستاده است. فراز پرسید بابا خانه خلیفه کجا باشد نمیدانی؟ پیرمرد گفت با خلیفه چی کار داری؟ فراز گفت از مشرق زمین آمدم، از بالای میرو حاکمان ظالم عرض دارم. میرو حاکم چی ظلم کردن که تو از مشرق زمین دور از آب و مشقت کشیده به عرض آمده ای؟ فراز گفت مرا بین بابا، من حالا 30 سال را هم پر نکردم، لیکن مانند پیری 60 ساله می نمایم. از جبر و ظلم حاکم، رئیس و قاضی، املاکدار و زکاتچی همین خیل شدم. تمام خلق مانند من است. پیرمرد غمگین شد، از حاکم و عملداران در غضب شد و گفت خلیفه خودی من هستم. دیدی من خلیفه باشم هم خودم لای می اندازم، خشت می ریزم. در بساتم غیر از همین یکتب و جامعه کهنه دیگر پوشاک ندارم. من عرض تو را شنیدم، غم فقیران تاجیک را دانستم. اکنون من یک فرمان نوشته به حاکم می فرستانم. حاکم و عملداران من بعد به فقرا جبر و ظلم نمی کنند. و فراز فرمود خم شو پسر. فراز خم شد. خلیفه یک خشتی تر را به پشت او مانده با انگشتش بر روی آن خشت خط نوشت. مهر خود را به خط پخش کرد و گفت روان شو پسر، همین خشت را ببر و به حاکم نشان ده. فراز گشته آمده خشت را به حاکم نشان داد. حاکم فرمان خلیفه را خوانده ترسید. بعد در رو خراج و زکات را کم کرد. تاجیکان فقیر سبکبار شدند، شادی کردند، خلیفه را دعا کردند، چندین سال آسوده زیستند. عمر خلیفه از عالم گذشت، جای او را خلیفه های دیگر گرفتند. امیر و حاکمان دیگر شدند، آنها خشت خلیفه را گم کردند یا شکستند، از پای مال دنیا شدند، خلقان را بدتاب گرفتند. پول بده، غله بده، چوروا بده، اسب و اولو بده، کرباس و علاچه بده، پوست سوسار بده، غلام و کنیز بده، خسی چپتاره بده، مردکاری مفت بده، سیم و زر بده، خشک و تر بده، هرچی داری بده. آتش جبر و ظلم بالا گرفت، زبانه زد، خلقان سوختند. تاتار سخنی واسه را پاره پاره ترجمه میکرد. روسی ملموی میشونید و گاه با رضایت، گاه با تعجب و گاهی با تأسف سر میجنبانید. بعضن با ترجمان کیمچی سوال و جواب میکرد. در آخر او باز از واسه پرسید. پیشتر وقتی که امیر بخارا کوهستان را هنوز به خود تابع نکرده بود، احوال فقرا چگونه بود؟ مگر میران، حاکمان از فقرا خراج و زکات نمیگرفتند؟ میگرفتند البته، جواب داد واسه. اما گرفتن تا گرفتن فرق دارد توره. آن وقت اگر از شوربای کلاپاچه فقرا کلاش را می برداشتن، لااقل پاچهش می ماند. اکنون عملداران امیر کلاشوربا را با دیگش می بردارند و بعد از آن آمده پوست حیوان کلاشوربا شدگی را طلب می کنند. دوز باشیم به انصاف باش گفتند. میران به هر حال تک جایی که بودند به خلق آنقدر بیگانه نبودند. دوزدان به انصاف تر بودند. عملداران امیر باشند دزدانی به انصافند، بلکه هرگز از کوچه انصاف و عدالت نگذشتند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
9: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیوس.

0: Алмасо дар Тоҷикистон 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند، به فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: در توجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلوس.

ایرانا و پیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت. آسیا پلوس درجه بالای خصبیت.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: так звучит радио Азия плюс.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Тоҷикистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا پلاس.

ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. پنجره

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: فویستی. رادیو آسیا پلیس.
5: آسیا پلیس. درجه بالای خصبیت.

ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن،
0: اگه هر روز نبودم خواستم دلت تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه لج،
1: گفتی قول بده سید و تش یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت،
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظر بریزه چشو دیدونه اخ.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سؤال در تاجیکستان دو
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: داشت. آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلوس.
1: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام.
2: ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح،

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نصیب
4: رادیو آزیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Соадар Тоҷикистон 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
6: تاتار سخن واسه را پارا پارا ترجمه می کرد. روسی ملموی می شونید و گاه با رضایت، گاه با تعجب و گاهی با تأسف سر می جنبانید. بزن با ترجمان کیم چی سوال و جواب می کرد. در اخیر او باز از واسه پرسید. پیشتر وقتی که امیر بخارا کوهستان را هنوز به خود تابع نکرده بود، احوال فقرا چگونه بود؟ مگر میران، حاکمان از فقرا خراج و زکات نمی گرفتند؟ می گرفتن البته، جواب داد واسه، اما گرفتن تا گرفتن فرق دارد تورا. آن وقت اگر از شربای کلا پاچه فقرا کلاش را می برداشتن، لااقل پاچهش می ماند. اکنون عملداران امیر کلا شربا را با دیگش می بردارند و بعد از آن آمده پوست حیوان کلا شربا شدگی را طلب می کنند. دوزد باشی هم با انصاف باش گفتند.